0: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Energillä so.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: eksklusiivisesti Energyltä. Bonga tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Somberin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Somberin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
1: Energy. Paha nörtti 86
2: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Gold-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Sinne. Näisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
17: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
19: Mynttö!
18: Uutena makuna omena.

0: Energy.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkone.

0: vaatteita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
7: Ratkaisu on Metropolia.
8: Päästään Japaniin!
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
12: Makeit uutuuksii!
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
15: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
20: K-Supermarket. Synttereillä veikon, se toimii.
21: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Energy.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Moi moi, kultavia hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
15: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
17: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Klikillä sovittu.
7: Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Kesä se kuva jatkuu tässä studiossa. Mitä ihmettä? Toinen syyskuuta, mutta kesäaamut Lehmonen Nousiainen edelleen täällä. Onks, huomenta.
2: Onks shortsit vielä? Mä en tainnut katsoa.
3: Totta kai jo.
1: Totta kai jo.
2: Täytyy myöntää, että mä kävin eilen vaunulenkillä vielä niinku silleen semi-illalla.
1: Joo.
2: Niin oli kyllä niinku, oli hiki.
1: Oikeesti, pitkisousuissa. Joo. Tekikö mieli ottaa lahkeet pois ja nauttia siitä semmoisesta myöhäiskesän tuulesta, mikä sääriä hipelee?
2: Kyllähän mä tein semmoisen keski-ikäliikkeen ja kääräsin ne tuonne
1: polvelle. Okei, on tuo parempi kuin se, että mä ajattelin, että mä olin varustautunut niille vetoketjullisilla lahkeilla, jotka pystyy ottaa irti.
2: Eli tulee niinku kaprit, tosi kätevät kädenkäänteessä.
1: Oh my god, sentään. Mut sanotaanko, että ei tässä vielä kannata nyt siitä niinku kesän juhlimisesta irti päästä. Ehkä kannattaa vaan kääntää katseet niinku tonne ensi kevättä kohti, koska tänään keskiviikkona on tärkeä päivä. Eilen julkaistiin Somberin keikka toukokuulle. Mm-hmm. Hän tulee saapumaan Veikkausareenalle, mutta sen lisäksi me tehtiin vähän somevideo meidän omalle tilille NRJ.fi, niin kyllähän niitä lippuja on tänään jaossa.
2: On. Onhan tänään paljon muutakin. Tänäänhän on Släbäreitä voi voittaa, mahdoton kysymys tulossa. Ja mulla on sanotaan näin, että potut pottuina, niin sähän joudut myöskin tänään sitten
1: tämmöisen
2: pienen testin eteen.
1: Mä tiedän, että se on jotain hyvää pelkästään ton hymyn perusteella, mikä sulla on tällä hetkellä
2: naamalla. En mä tuo mitään huonoa.
1: Ei tietenkään. Martin Garrix, Ed Sheeran, jos metsästät niitä somberilippuja, niin kerrotaan ohjeet heti tämän jälkeen, koska tää tulee olemaan meihän, joka kestää koko lähetyksen. Korvat tarkkana ja suosittelen tallentaa kyllä meidän puhelinnumeroita esimerkiksi 092 600 500 valmiiksi, mutta tässä Martin Garrix, Ed Sheeran, sit lippui.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Soimassa tässä Imani kohta tulossa Olkan kansallisaaretta kanssa. Mutta kyllä mä sanoin, että varmaan toi Somberi on se kaveri, johon tänään keskitytään sille isosti. Koska kaveri oli rokkaamassa Flowkeenkaan tuossa vajaa kuukausi sitten. Ja nyt eilen ilmoiteltiin, että no hänhän palaa toukokuussa sitten takaisin tuota Suomen kamaralle Veikkausareenalle. Ja Energy on totta kai mukana tällä keikalla.
1: On, tää on hienoa. Saadaan tota niin isoja artisteja tänne, jotka normaalisti ovat hypänneet Ruotsista suoraan Tallinnaan.
0: Todellakin. Meidän pitäisi kyllä oikeasti pitää niinku heistä huolta jotenkin silleen erityisesti ja niinku panostaa siihen, että ei ole mikään normibäkkärikokemus, vaan että oikeasti tuodaan törmäilyautot sinne, rakennetaan joku huvipuisto. Joku kysyy, että mikä on ollut Somberin lapsuuden lempiruoka ja lennättää jonkun kokin ulkomailta tekemään sitä sinne takahuoneeseen. Ihan vaan sen takia, että kun ne artistit juttelee sitten keskenään niin, jossain musagaaloissa, ne kertoo kyllä, että vitsi muuten Suomi, siellä mentiin se ekstra kilometri eteenpäin.
1: Me pitäisi tehdä jotenkin, mä en osaa nyt tästä nyt suoraan heittää silleen, että jos lentoliikennettä mä en niinku silleen seuraa tai tiedä niinku alan asioita, mutta pitäisikö tuonne taivaalle niinku rakentaa semmoset jotkut silleen niinku, että näytettäisiin siellä, kato, kun ne lentää tästä yli sitten.
0: Joo.
1: Kato Ruotsista Tallinnaa. Niin siihen semmonen joku semmonen, että Suomi on tässä. Tiedätkö, nuoli alaspäin, kun koko ajan vilkkuu semmonen. Vähän semmonen Vegas-mainen, tiedätkö, silleen.
0: Joo.
1: Siellä niinku tapahtuu. Sitten jengi on silleen, mitä?
0: Ai semmonen Batman-signaali, mikä niin heitetään taustalla. Niin semmonen ihana Suomen lippu heijastuu tonne.
1: Älä, älä lennä onnesi ohi. Pakko tämän käden tsekkaa.
0: Todellakin kaikki legendaariset on Lotto voitto syntyä Suomeen. Niin, niin tiedätkö, kaikki vaan sinne mukaan, että nämä tyypit
1: niin
0: pysyvät
1: haluatko
0: täällä.
1: Haluatko olla osana maailman onnellisinta kansaa? Hyvä. Siinähän se on.
0: Hyvä, se oli siinä. Niin. Ja jos sä haluat olla kanssa yksi niistä ekstra onnellisista, niin kannattaa niinku näitäkin biisejä tänään bongailla, koska Somberilla on Energyllä soitossa vaikka kuinka paljon musiikkia. Muun muassa Homebreakeri, My Body Isn't Ready, 12 to 12. Ja kun näistä sä kuulet jossain vaiheessa tätä aamusuolta kaksi biisiä putkeen, niin 092-600-500 kannattaisi soitella tänne studion päin.
1: Niin kannattaa. Nyt mä myönnän tässä ihan suorassa radiolähetyksessä. Mullahan ei ole siis tietokonetta ollenkaan mukana. Mä ihan, siis tuntuu, että mä oon ihan pihalla, vaikka niinku nää on silleen tuttuja asioita, mitä me tehdään.
0: Todellakin.
1: Niin mä oon vaan silleen ihan turisti tässä.
0: Joo, mä huomaan niinku, että
1: mulla ei mitään tekemistä.
0: Joo, tää sun niinku käsien liike.
1: Joo.
0: Sen niinku sä haet koko ajan jotain. Ja se on maagista, että et sä normaalistikaan koskaan kesken meidän spiikin näpyttele konetta. Niin. Mut nyt tuntuu, että niinku keskenkin puheen, niin sä oot vähän jotenkin rauhaton. Että ihan vaan, että sä pystyt tuottamaan puhetta ja miettimään Suomen lippusignaaleja, tiedät sä Veikkausareenan kohdalla kohti taivaalla, niin sulla pitäisi olla kone tässä edessä, että kaikki olisi hyvin.
1: On vähän semmoinen niinku alaston olo, vähän silleen, että ei olisi housuja.
0: No niin.
1: Eiku hetkinen, eihän mulla olekaan.
0: Eiku hetkinen, Niko Jumakaan, se on nyt kaksi asiaa. Energy. Mut muista nyt Somberin biisejä bongailla tästä lähetyksestä, kun kaksi kuulet putkeen, niin äkkiä 092-600-500. Lipunmyynti ei ole vielä edes alkanut ja niitä lippuja ja tai Energyllä, että sä voit todellakin olla niitä ensimmäisiä, ketkä saa liput tänään. Tupla hitti Somberilta, mutta tässä Imania kohta olemme.

0: viettäneet tässä Kansallisaaretta Energyn kesäaamuissa, mutta nyt on Keijolla fiili studiossa, että saattaisi olla muutenkin aarre käsillä.
1: Joo, nyt on kova käsi Keijolla.
0: Ai että.
1: Joo, en tiedä muistaako ihmiset, mutta jälleen kerran ollaan siinä tilanteessa, että Nousiaine on painanut eilen Eurojackpottia ja ajattelin tässä ihan suorassa lähetyksessä katsoa, että minkälainen potti siellä on.
0: Mähän mä niinku... Täytyy ymmärtää, että kaikki jotenkin radiolakeja vastaan normaalisti olisi tämmöinen, että tarkastetaan omia lottokuponkeja, mutta jumalauta se haippi oli viime keskiviikkona niin kovaa, kun me alettiin miettimään, että onks äijäs tullut multimiljonääri, niin se jäi elämään mun takaraivoon. Ja täytyy myöntää, että mä oon tehnyt myös semmoista pientä listaa mielessäni, että jos äijä voittaisi joku 60 miljoonaa, niin mulla olisi niinku pari toivetta tuosta noin.
1: Toiveethan on tehty toteutettavaksi, semmoinen Aladdinin lampuhan mä oon. Mutta mä nyt kirjaudun tohon ja katon. Joo, siellä on 0,12 senttiä. Se oli siinä. Nyt ei ollut sitä samaa semmoista niinku nostetusta. Mä täytyy myöntää, että viime viikolla mulla oli se olo. Niin nythän mä vaan huomasin, miten nopea toi oli.
0: Joo.
1: Ei tehdä tästä numeroa.
0: Joo, ei kato. Mulla oli kaikki tämmöiset dramaattiset soundit täällä. Niko avaa tilin, katsoo saldon. Paljon siellä oikein on. Oh my god. Mutta ei äijä vaan totesi, että joo, no tää oli tässä.
1: No ja mennään eteenpäin. Ja joo. Duunit jatkuu kybään saakka.
0: Joo, ei mitään tässä. Pakko se on vissiin rupea vääntää, että sitä hilloa tulee tilille vielä. Ariana Grande, Hey That Made You Love Me. Olisiko ensi viikolla, Niko, se tiedätkö?
1: Joka viikko, muista. Tiistai, sit perjantai. Kyllä mä oon siellä.
0: Joka viikko tulee. Onko siellä muita, ketkä ajatteli turhia unelmia jo tähän aamuun, mutta sitten ne revittiinkin alas 7.14. Let's go. Energy. Pistetään Ariana Grande soimaan meidän, mitä täällä jatkuu, ja muistutellaan taas niistä Somberin keikkalipuista, kun niitä ei voi vielä ostaa, mutta voi tänään voittaa aamusta. Let's go.

0: Mikä siinä onkin? Että kyllä sä nyt tiedät, että se lottovoitto on ihan hirveän harvinainen, mutta semmoinen pieni pettymys siinä sit iskee vaan automaattisesti, kun sä katsot sitä, että nollat on tullut tilille. Ei saamari sentään, Niko.
1: No nyt mulla oli vaan se, mä tiesin jo. No, siis silleen, että kun mähän vaan otin sen tolleen nopea, että mä en edes niinku haipannut itselleni sitä, että mitä jos tänään. Mm-hmm. Että toi oli vaan tommonen.
0: Joo. Mutta se olisi ollut kiva. Me puhuttiin tässä biisin aikana kanssa siitä, että aikoinaan ne BB-massitkin meni silleen niin kuin fiu vaan hävistililtä ja... Mutta kivaa oli kuitenkin siinä
1: oli
0: vaiheessa.
1: Kivaa. Ja tein siis semmoisia asioita kuitenkin, mitä nyt sitten niinku ei enää tekisi. Tai siis silleen, tyhmiä juttuja.
0: Joo, ei please, jos voitat lotossa, niin älä please, ei sitä samaa rataa enää uudestaan sitten siihen.
1: Että kyllähän niinku sitä teki tyhmiä ostoksia, kalliita vaatteita ja Karibian risteilyitä ja mitä kaikkea sen oli.
0: Ei, no on hyviä juttuja kuitenkin, älä nyt itse soimaan siitä, mutta moni saattaisi olla kateellinen ihmiselle siitä, että on voittanut tämmöisen potin elämässänsä. Ja täytyy myöntää, että me ollaan nyt oltu äijän kanssa, mitä me ollaan varmaan frendejä oltu kuitenkin jo päälle 5 vuotta, mutta tälleen niin kuin läheisiä kollegoita me ollaan oltu tässä näin vuoden. Mm-hmm. Mutta sulle kateellinen mä en ole tästä BB-voittopotista, mutta mulla on mun sisällä kaiken tämän aikaa, kun me ollaan tunnettu. Mulla on ollut yksi juttu, mikä on jotenkin kasvanut ja möyrinyt tuolla sisällä. Ja aina välillä, kun mä oon nähnyt sun työpaikan käytävällä, niin mä oon miettinyt...
1: Mennään vetää turpaa
0: niin. En mä niin pahasti kuitenkaan. Mä oon vaan miettinyt, että vitsi, toi on se juttu, mitä mä elämässäni haluun niin kuin kaikkein eniten. On yksi asia nimittäin, mistä mä oon ollut sulle jo varmaan niin kuin ikuisuuden kateellinen. Ja vaikka vuodet vieri eteenpäin, niin nähtävästi mä en pysty niin kuin nousia ja päästää siitä irti. Ja se on ehkä nyt aika nostaa kissa pöydälle.
1: Haluatko puhua tosta?
0: Musta tuntuu, että nyt näin kahden kesken kuollaan.
1: Pidetään tässä. Tässä on Two Color Suffri duona tulossa 5 minuutin kuluttua. Niin, eli 8 minuutin kuluttua, niin pidetään tämmönen terapia-istunto ihan kahden kesken.
0: On. Kaikki se, mitä mä oon kantanut vuodet mukana, niin kaikki se jäätävä määrä kateutta, niin se on nyt aika päästää ulos musta tässä studiossa kaikkien silmäparien edessä, mitkä ei todellakaan ole täällä, koska mehän ollaan kahdestaan.

0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Somberin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
1: Energy. No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin... Etten miettinyt, jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
9: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Sinikalit soimassa 7-8 kellossa ja aika monen kaksikko tässä studiossa kanssa on Lehmonen Nousiainen ja ehkä se on aika tunnustaa kohta maailmalle nyt sit jotain.
1: Tämä on tosi kiusallista.
0: Tuntuuko susta? Mä huomaan, että sä pyörittelet kynää vähän tälleen kiusallisen olosen tässä lähetyksessä. Vähän silleen, että pitikö sun Janne nyt mennä aloittaa tämä aamu silleen, että sä revit tällaisia asioita auki pöydälle?
1: Niin kuin mä en tiedä yhtään, että mihin tämä liittyy, mutta otetaan vastaan.
0: Joo. Mä puhuin tuossa äsken Nousiaiselle sitä, että me ollaan oltu frendejä tässä yli puoli vuosikymmentä ja kollegoita niin kuin tällä Energillä, niin on semmoinen kohta vuoden päivät, mutta mulla on ollut sydämessä semmoinen iso kateus kaikki nämä vuodet. Koska tämä on ehkä niin kuin, tämä osuu vielä siihen kateuden suurimpaan aikaan, siihen teini-ikään just. Ja tämä on maagista, miten mä edelleen muistan tämän fiiliksen kuin eilisen päivän. Tämä liittyy nimittäin äijän BB-aikoihin. Mulla oli mun paras frendi Antti yläasteella ja alasteella, kun me katsottiin BB:tä suurina faneina. Ja me silloin molemmat kannustettiin äijää aivan helvetin paljon. Koko sydämestämme. Me oltiin sitä mieltä, että sä oot maailman kuulein äijä silloin, kun me katsottiin sua, tiedät sä ihan pikkupoikina.
1: Kunnes sä tapasit mut.
0: No mut hei, kiva, että sä sanoit tämän ääneen, niin voidaan painaa eteenpäin täältä. Ja sitten meillä niinku kaiken sen lisäksi, että me melkein jopa niinku voisi sanoa, että fanitettiin sua, niin oli yksi asia, mistä mä olin aivan jumalattoman kateellinen sulle. Ja mä en tiedä, että onko sulla enää edes nähdä päivänä näet. Mut se määrä, mikä sulla oli New Eran lippiksiä silloin way back, kun sä tulit sinne BB-taloon ja esittelit vielä sitä sun kokoelmaa ja kerroit, että sulla on seinällä.
1: Eikö sulla oli semmoiset
0: naulat siihen heinällä. Teit sä jonkun haastattelu johonkin Seiskaan tai johonkin, missä sä esittelit niitä.
1: Oon tehnyt.
0: Me kelattiin siis sitä videoa mun friendin Antin kanssa. Uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja vähän samalla tavalla, kun tiedät, että pikkupojat katsoi jossain futiskentän laidalla ihailemassa tähtää ja miettii, että jonain päivänä mä haluan olla tollanen. Niin me hierottiin sitä sun haastatteluvideoa niiden lippisten kanssa seinällä ja sanottiin, että jonain päivänä mäkin haluan, että mulla on yhtä paljon lippiksiä kuin Niko Nousiaisella.
1: Mieti, miten helppo on miellyttää jotain ihmistä.
0: Se oli, koska meille New Era lätsät, me oltiin just sen ikäisiä, että kun niistä piti maksaa joku 450, niin se tuntui niinku ihan käsittämättömältä rahalta. Ja sitten me katsottiin, että äijällä on koko seinä niitä täynnä, niin me ei voitu uskoa meidän silmiä siinä vaiheessa.
1: Mullahan oli jo silloin semmoinen niinku värikoidattu pukeutumistyyli, tai siis silleen, että sieltä valittiin niinku lippis asuun sopivaksi. Ja sehän on edelleenkin jäänyt jollain tavalla päälle, että kyllähän mulla aina jotenkin niinku mätsää silleen joku väri.
0: Siis se oli ihan maagista, että täällä oli bokseritkin messissä viime perjantaina sen niinku pinkin color codedin kanssa.
1: Mutta se mikä on surullista tässä, niin se, että sä oot joskus ollut niinku magee. Niin se, että mä oon edelleen se sama tyyppi, niin missä vaiheessa se muuttuu sit silleen niinku noloksi? Koska siis, tiedätkö, silleen New Era lätsä päässä mä tuun nuorisokanavalle ja mä oon keski-ikäinen.
0: Joo. No mitte junnut?
1: Niin silleen, että sehän ei merkkaa niinku mitään.

0: Mirella Lauri Haav tässä. Isolla areenalla Laurikin tulee esiintymään tämän vuoden loppupuolella, mutta isot areenat on hallussa myös Somberilla, josta muistutellaan, että liput tulee perjantaina vasta myyntiin, mutta Energyltä hänen toukokuun keikalle saa lippuja jo tänään.
1: Joo, ja aina se on, tota, niin, se on hienoa silleen, että sä voit kuunnella radioa, joo, sieltä tulee musaa hyvää, mutta sit sä voit niinku samalla vielä niinku palkita itsesi, koska ihan kuuntelemalla tätä, niin sun pitäisi pongaa pari biisiä peräkkäin.
0: Esimerkiksi näitä. My Body Is It Ready. Homebreakeri. 12 to 12. Ja ettei käy niinku meitsille, joka on tässä kateellisena kaverille ollut, tiedät sä, Nikon lippalakeista. Niin sä saat kaksi lippua sinne, niin kenenkään sun frendin ei tarvii katsoa sua silleen nokan vartta pitkin, et ai sä oot saanut liput sinne ennen muita. Joo, joo, kenes meinaat, metkö yksin sinne. Ai sä oot toisen lippu, kauhean kivaa.
1: Rupee kaverit mielistelee.
0: Joo.
1: Pääset valitsemaan sieltä parhaat päältä. Mähän näin tota niin, kun sä olit kuvannut video siis tästä niinku kilpailusta.
0: Joo.
1: Tästä Somber-jutusta. Niin sit mä mietin, mähän lähdin silloin tota niin neuvolaa ottaa rokotteita, niin mähän en päässy. Niin sähän olit käynyt siis, kävittekö sä siellä ihan siellä niinku areenalla?
0: Joo, me päästiin ihan veikkausareenalle siis sinne sisään.
1: Mä luulin, että te vaan teette sen tässä meidän jossain pihalla, niin äijä painaa matskuun sieltä areenalta.
0: Ai, onko näin, että jos äijä olisi tiennyt, että me päästään veikkausareenalle, niin neuvola olisi ollut ihan siirrettävissä.
1: Joo, joo, joo. Fuck neuvola.
0: Kuka niitä rokotteita tarvii anyway? Mutta kyllä mä voin sanoa, että kun me päästiin siis käymään tässä veikkausareenalla ihan siinä niinku alhaalla, missä se jää on.
1: Yeah.
0: Me talutettiin ja sanottiin, että joo, saatte kuvata tässä näin. Niin kyllä kun seisoi siinä keskellä ja katsoi ympärillensä sitä isoa tyhjää stadionia, niin vaikka tässä millaisia puhekeikkoja on vääntänyt, niin

0: Kyllä siinä vähän alkoi tulla äiti ikävä, kun se miettisit, että tämä olisi joka ikinen paikka tässä hallissa täynnä.
1: Sitten katsoo sua.
0: Katsoo sua, odottaa, suu auki. Jaa. Mitä se tekee?
1: Alkoiko sun huuli väpättää?
0: Joo, hyvä, kun mä sain mikrofonissa sanottua sen spiikin, että muistankaan osallistua Energyllä kisoihin.
1: Se näytti tosi hienoa.
0: Se on ihan käsittämätön, että oikeasti kaikille maailmastaroille, ketkä, tai Suomenkin staroille, ketkä pystyy vetämään tolleen rokata hallin itseksensä siellä, niin hattu päästä. Muista kuunnella Energy tänään. Liput lähtee jossain vaiheessa Sobberkeikalle ja pääset säkin sinne Veikkausareenalle. Energy. Alex Warren sitten tässä Emerald Ice uudelta albumilta 7.38 kello Energy kesäaamu.

0: Alex Warren, Emerald Oissi tässä. Elämä kaunis, 7.40.
1: Elämä kaunis.
0: Tänäkin keskiviikkona 2. syyskuuta ja hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta munkin puolesta. Täällä ollaan 10:iin saakka.
0: Näin on, Energyllä hommissa ja kyllä vissiin äijällä alkaa toi marraskuun loppupuoli aika paljon pyöri jo mielessä. Hirveen tuskaisen näköisen sä oot, kun sä tätä tietokonetta ja nyt sä joudut näppäille kännykkää, niin teidän pitäisi siis nähdä. Tässä on sama fiilis kuin mä. Aikoinaan isoisälle opetin Nokia 330 ensimmäistä kertaa.
2: Siis, eikö mä nimenomaan joudun täällä nyt operoimaan siis kännykän avulla pelkästään. Ja löytää näitä juttuja, mitä mä oon yrittänyt tänne. Mulla on aika monta tabia auki, kaikkia sivuja. Mutta joka tapauksessa me puhuttiin aikaisemmin sun kanssa siitä, että kun Netflixiin tuli tää GTA-julkistus. Ja mä olin ChatGPT:tä pyytänyt, että voitko ilmoittaa sit, kun tulee noita niinku katsojalukuja.
0: Joo.
2: Niin sitten se sanoi, että joo. Niin eihän tässä niinku viikko on mennyt. Niin tänään aamulla yhtäkkiä vaan tuli, hei, ChatGPT:ltä mulle. Hei, olen nyt saanut ne luvut. Jesus ja sitten se lähetti Christ. Mulle.
0: Äi, se jätti sut roikkumaan tälleen viikoksi.
2: Mä luulin, että ei se niinku muista. Mähän on sulkenutkin vielä tän ihan...
0: Se selaimen.
2: Niin tän appin. Oikeesti. Mä en tiedä, miten se niinku nyt toimii sitten. Tähän siis seuraa
0: mua. Mua alkaa kuulottaa saman tien, mut joo.
2: Mut tämähän oli siis tää GTA... julkistus, tai se gameplay, extended look, niin ensin, niin kuin numero ykkösenä, niin 87 Netflixin seuraamasta 93 maasta.
0: Eli siellä
2: on ollut niin kuin 6 maata, jotka on ollut silleen, että ei nappaa niin paljon, mutta noin monta katto sen.
0: Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että jos mä mietin, sanotaanko mun kundifrendiporukoita kaikista eri piireistä, duunista, vapaa-ajalta, mistä ikinä, niin siis... Ihan joka ikisessä WhatsApp-keskusteluryhmässä, tai kun mä oon nähnyt heitä face-to-face, niin kaikki on, oot sä nähnyt?
2: Näit sä.
0: Oli vähän oikeasti tämmönen ihan kuin maailmaa mullistava hetki, että missä sä olit,
2: just näin.
0: Kun GTA-traileri julkaistiin?
2: Nimenomaan, tää tulee olemaan historiakirjoissa, mutta tässähän tulee tapahtumaan myös monta muutakin asiaa. Silloin kun peli julkaistaan, niin kovasti povataan tämmöstä niinku suurta erobuumia.
0: Oh my god, Temper City.
2: Mua kiinnostaa meidän... kuulijoiden mielipide, että onks tää semmonen asia, mistä tulee ero?
0: Aika sopivasti kuuma, ihan kohta ohimme siihen päälle. Katsotaan, että onks GTA-boostien lisäksi niin avioerojuristit, jotka saa se tilipussin kuntoon sit marraskuussa. Tähän jää just let's go.
1: Energy. Hit music only. Energy.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Kelaa, sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
5: Ratkaisu on Metropolia. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus.

0: tarjot, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Energillä

0: 7.53 kellossa ja Jarppi, arvostan sitä, että koetat soittaa meille WhatsApp-puhelua tuohon meidän läppärin web-WhatsAppiin, mutta valitettavasti sitä kautta me ei voida vastata, että jos pitää soitella tänne, niin 092-600-500 numero, mistä meidät tavoittaa kyllä.
1: Joo, pitäisikö vastaa läpällä?
0: Jarppi, my man, 092-600-500, pistä soittaa.
1: Hei, GTA julkaistaan 19. päivä marraskuuta ja se nyt tulee olemaan niin kuin valtava juttu. Ja tämähän nyt on siis silleen niin kuin somessa ja joka paikassa on tullut vastaan ja moni on varmaan silleen ihan kyllästymiseen astikin. Voisin veikata, että moni puolisokin on tällä hetkellä silleen, että lopettakaa jo. Että mitä sitten, veikkaan, kun se peli on tulossa. No, kato, tässähän nyt tuleekin tämä hienous. Kato, joo. Siis esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin GTAta ja siellä on kaksi päähenkilöä.
0: Joo.
1: Ja niiden etenemistä ja parisuhdetilannettahan tässä pelataan. Niin ihmiset ja varsinkin puolisot vertaavat nyt pettämiseksi tätä, kun sä pelaat ja rakennat sitä parisuhdetta siinä. Ja tuolla TikTokissa pyörii siis tällaisia, että et ei anneta pelata, tai jos pelaat, niin sit jätän sut.
0: Joo, mäkin itse asiassa törmäsin just näihin uutisiin. Eikö tässä niinku ollut vähän sekä niinku miehet että naiset on pahoillaan tavallaan tästä, koska miehet on sitä mieltä, että tää heidän peliintonsa menee, jos seurat GTA:ssa keskittymään siihen parisuhteen rakentamiseen. Ja naiset oli sitä mieltä, että jos pelkästään se niin kuin yksin pelin peliaika on 80 tuntia, ja se tarkoittaa, että siitä monta tuntia sä panostat siinä pelissä siihen parisuhteeseen, niin se tarkoittaa, että keskiverto Kimmo panostaa enemmän siihen virtuaalisuhteeseen kuin siihen oikeaan parisuhteeseen.
1: Mä näkisin tuossa semmoisia hyviä tipsejä niin kuin omaan parisuhteeseen just.
0: Joo,
1: että meitä yhdessä ryöstää pankin esimerkiksi. Sitähän tässä rakennetaan.
0: Joo, äijä hakee semmoisia date night-ideoita tuolta maailmasta.
1: Mutta tässähän on tuotu ihan semmoisia tavallisia juttuja, että sun pitää vastata esimerkiksi viestiin, joka tältä puoliselta tulee, tai muuten se vaikuttaa sitten parisuhteeseen tässä pelissä. Mutta tämähän on aika sellaisia selkeitä, että jos sulla on puoliso ja se laittaa sulle viestiä, niin vastaa siihen.
0: Mutta voiko tästä tiedätkö, koska mä oon tämmönen elämä kauniseen ja mietin aina sitä pilven hopeareunusta, niin voiko tässä oikeasti olla sitten sanotaanko, että ne 18-vuotiaat, ketkä vasta harjoittelee sitä parisuuden elämää, ketkä ei vastaa niihin viesteihin, niin voiko ne oppia hyviä parisuuden malleja sitten GTA kautta, jos nyt otetaan ne pankkiryöstöt niin pois, mutta keskitytään siihen viestin vastaamiseen.
1: Mä jotenkin luulen, että tossa voi ostaa lahjoja tai kukkia viedä tai tällaisia. Nämähän on kivoja juttuja.
0: Todellakin. Niin, ja, silleen, niin.
1: Ja voi niin kuin varmaan ottaa. Mutta mua kiinnostaa nyt niinku Energyn kuulija. Onko siis videopelissä tapahtuva tämmönen, niinku, joka kuuluu pelin tarinaan, rakentaa parisuhdetta, niin onko se pettämistä? Laittakaa tänne viestiin, kun mä haluan niinku tietää.
0: Ja musta tuntuu, että tätä nyt GTAlle maalataan semmoista niinku tietynlaista uhkakuvaa tässä, koska on yksi peli, mistä miehet ei ole koskaan avannut suutansa. Mutta jos me lähdetään tälle linjalle, että GTA-parisuhde on pettämistä oikean elämän parisuhteeseen, niin mulla on yksi S-hiassa, mikä me kyllä tullaan pelaamaan myöhemmin, mutta mä veikkaan, että tuossa 8 jälkeen, niin siellä on jotain ihan muuta ylläriä tarjolla. Energy. Ainakin näin se Nousiainen mainosti, että maksetaan potut pottuina.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, 756.
1: Mitäs näkkää?
0: Älä viitti, The Weeknd tulossa ja Shakira. Peliuutisiin myöhemmin vielä.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
9: Pääosassa Felix.
10: Herkkuja ruokapöytään.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
17: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Dai, oi voi, oi voi. Sä oot laittanut mulle vielä tänne yhden napin valmiiksi. Ja mua niinku pelottaa painaa tätä, mut ei tässä nyt auta, kun tiedät se mennä. Pelkoja kohti. Tästä se lähtee.
1: Salmiakkia vai suklaata?
0: Ei.
2: Mä muistan, että viime viikolla taisi tulla, että karkia vai keltuaista sulta tämmönen.
0: Kyllä.
2: Niin kyllähän mä ajattelin, että sullekin pitää löytää jotain. Kun mä oon tässä niinku seurannut sua ja kuunnellut sua. Sähän olet ihminen, joka rakastaa siis ruokaa.
0: Ehdottomasti. Isolla rakkaudella. Niin kuin aivan valtavalla.
2: Joo. Ja sullahan on siellä kaksi kuppia edessä. Ja näissä kupeissahan on nyt sitten toista sun rakastama asia. Voit kurkata sinne. Siellähän on...
0: Ei tossa.
2: Ai, se oli väärä.
0: Se oli väärä. Ja. Oi, onks tää vielä? Se vadelmajogurtti.
2: Vadelmajogurtti-patseria. Joo. Ja haluatko kertoa, mitä siellä toisessa
0: on? Joo, toisessa on asia, mitä moni saattaa pitää karkkina, mutta mulle tää on iljettävin, hirvein, naamaa virnistävin, niin kuin pahassa mielessä asia, joka sytyttää saman tien sielussa semmoisen pienen kiirastulin liekin, mikä huutaa, että miksi minä, miksi mulle ruokitaan tätä, ja tää on mulle... Salmiakki.
2: Se on salmiakki, ja me ollaan kuunneltu sun juttuja tässä, ja Vilun kanssa, kun etittiin sulle, niin haluttiin löytää oikein just semmonen kaikista suola sinne.
0: Semmonen oikein salmiakkimaisin salmiakki.
2: Semmonen, että jos sulla on haavoja suussa, niin tietysti sattuu. Sellainen.
0: Miksi, oi miksi? Mä täällä itse aina kerron nää, että sä aseet mua vastaan radiossa nähtävästi. No, hyvin, te ootte kuunnellut, koska mun irtokarkkipussi on semmonen maailman värikkään, niin siellä ei ole ikinä yhtään salmiakki. Tämä kirvelee silmiä, niin, kun tuo liian lähelle. On aika suolainen.
2: Benson Boone, Katsei. Nämä kaksi kappaletta on tulossa ja sen jälkeen lähdetään pelaamaan salmiakki vai suklaa
0: peliä. Ei,
2: ja tässähän on siis nyt mulla kolme kuppia edessä.
0: Totta, mä en tajunnut, kun keskitytään salmiakki.
2: Sunhan pitää tehdä myöskin tämmöistä niinku makutestiä, koska sähän olet mister. Sano se.
0: No mitäs näkkäjät? Benson Boone, Katsei, sit mennään.

0: samalla kuin Energy kesäaamuista Lehmonen, eli Meitsiolla se tuo aika tukalaan paikkaan, niin se on ihana tietää, että täällä on kuitenkin ihmisiä, ketkä komppaa Meitsiin tällä hetkellä WhatsAppissa 050501719. Tanja laittelee tällä hetkellä viestiä, että luulin olevani ainut, joka ei tykkää salmiakista ja rakastaa suklaata. Löytyy näköjään toinenkin ja vielä henkilö, joka on tunnettu syötävien nautiskelusta. Kiitos Tanja tästä tsempistä, mutta nyt ei auta karata.
1: Salmiakkia vai suklaata?
2: Nimenomaan. Nyt maksetaan potut pottuun, niin mä jouduin viime viikolla tämmöisen haasteen eteen. Ja tää oli niinku jollain tavalla helppo, kun sulla on tää ruoka on lähellä sydäntä. Mm-hmm. Sä rakastat Fatserin sinistä jogurttivadelmaa. Mm-hmm. Suklaata, sitä löytyy sieltä. Se on palkinto, jos tulee niinku oikein.
0: Joo.
2: Ja jos menee väärin, niin totta kai sun inhoama asia, eli salmiakkia ei mahdollisimman suolasta sellaista.
0: Jep. Ja tän lisäksi, sulla on 3 kuppia sun edessä. Mä oon ihan ämilläni siitä, mitä tää tarkoittaa.
2: No siellähän on siis ruokaa.
0: Okei. Okay.
2: Joo. Mut mä en tiedä, että kun sähän oot ruoan rakastaja ja maistaja,
0: joo,
2: niin sun pitäis periaatteessa se pystyy erottelemaan makuja.
0: Juu.
2: Niin milloin sä oot viimeksi maistellut näitä, kun mä oon tuolta kotipuolesta tuonut herkkuja? Kato, täällä on pilttiä.
0: Et oo tosissaan. Kyllä. Onko meillä eri pilttejä tässä?
2: Kyllä. Nämä ovat poikani lempipilttejä.
0: Okei. Okay. Otetaan tämmönen viinin hörppäilijän pieni suun puhdistus. Saadaan paletti puhtaaksi. Masterchef-ohjelmassahan ne aina etsii tyyliin tiettyjä mausteita jostain ruoasta, mutta tää on mun mielestä hauskaa, että pystytkö maistamaan jonkun Janssonin kiusauksen soseina
2: sieltä? Täällä on siis, täällä on semmosia niinku yhdistelmiä kyllä, mitä löytyy niinku suoraan kaupan hyllyltä, mutta se olisi kiva, että sä jotain löytäisit edes sieltä, koska nehän on muhennosta siis.
0: Joo, niin no tässä, katsotaan.
2: Tässä on nyt ensimmäinen, ja täällä meidän tuottaja laittoi aika paljon, niin ei siis tarvitse ihan lusikallinen.
0: Ihana tämmönen keltaisen värinen, missä on tämmösiä mustia pieniä sattumia seassa.
2: Näyttää siis samalta, kuin tulee ulos.
0: Joo. Joo. Miten tuoksukin voi olla niin kuin mössömäinen? Silleen, että sieltä ei tule mikään vihannesta tai kasvista tai mausti, vaan semmoinen.
2: Jokainen vanhempihan on ollut tässä tilanteessa. Pitää aina maistaa ennen kuin sä lapsen annat.
0: Eiköhän maistella menemään. Niin.
2: Noniin.
0: Mä en tiedä, missä mä ajattelin, että tää tulee olemaan lämmintä, mutta tämähän on
2: ei
0: kylmä.
2: Ei sitä lämmitetä, herranjestas. Sulle. Vauvalle kyllä, mutta ei sulle. Löytyykö sieltä mitään siis?
0: Oikeesti ei löydy. Tässä tosi paljon tämmöistä niinku vedenmakua.
2: Ei löydy mitään.
0: Onks tää joku jauhelihakastike?
2: Onko se sun viimeinen vastaus?
0: Se on mun viimeinen vastaus.
2: Ei ole.
0: Ei ole. Saanko mä katsoa? Joo.
2: Mitäs siellä lukee?
0: BK.
2: Eli bataattikana. Löytykö? Ei löytynyt.
0: Joo. Bataattikana.
2: Laita sulle väärinmerkki sieltä.
0: Ai niin.
2: Joo. Älä ota vielä. Mä haluan, että sä joudut kerralla sitten.
0: Okei,
2: sitten
0: no
2: tulee
0: niin.
2: Toinen.
0: Let's go.
2: Mitäs siellä sit on?
0: Aivan täysin melkein saman värineen kuin tää edellinenkin.
2: Mut maku, se ratkaisee.
0: Tässä on vähän tämmönen ala-asteen lohikiusauksen niinku tuoksu mun mielestä jopa.
2: Okei. Okay. Mitäs tämmönen ruoanrakastaja sanoo, löytääkö sieltä jotain makua?
0: Kyllä tässä on mun mielestä niin semmoinen joku Janssonin kiusausmainen juttu, että kyllä mä sanoin, että joku kala Jansson kiusaus sydän, mitä on pakko olla.
2: No sehän on lohta. Siinä on lohta ja peruna, eli kyllä me annetaan tosta.
0: Luojan kiitos.
2: Se oli hyvä. Okei.
0: Ei tarvi ihan kasvoja menettää tästä kauhussa.
2: No nyt tulee viimeinen.
0: Oletko sä säästänyt sen suurimman herkun tänne?
2: Mä sen sanon, että jos sä tän niinku tiedät ylipäänsä, niin mä sulle hattua nostan.
0: Joo, tää on tämmönen niinku melkein kirkkaan oranssi. Tää on, miten se sanois, kovempaa töhnää kuin nuo aikaisemmat töhnät.
2: Toi on niinku pro-kamaa.
0: Nyt sitä jäin enää, kun mä otin nuuhka sun kiva.
2: Joo.
0: Ai tää on pro... Ai se aika paha.
2: Laita nyt suuhun se. Jos sä tosta löydät makuja, niin voin kertoa, että nyt on pro kyseessä.
0: Mä olisin kyllä tästäkin sanonut, että tää on joku jauhelihaperunasosen laatikko tai joku nakkiperunasosen laatikko tai joku muu vastaava.
2: Ei ole.
0: Eikö ole?
2: Ei.
0: Jos mä katson kirjaimet.
2: Tää on ihan perus niin... kuskus naudanlihaa. Kato, nyt meinaa jo tulla ulos.
0: Joo. Kuskus naudanliha.
2: Joo. Mä en edes tiennyt, että kuskusia siis ihan voi niinku, tai että noin hienoja ruokia sit vauvalle syötetään.
0: Joo, ja varsinkin oikeasti siis niin hienoa ruokaa, niin soseutetaan erikseen. Kauhean kiva. Mut hei mitä, 1/3 oikein.
2: Joo, no sä joudut 2 salmiakkiä syömään. Sun lempi, otat sieltä. ja laitetaan ääntä kohti.
0: Tämä on sinänsä kiva, että koska noi oli aika shaisin makuisia, niin mä en tiedä, että voiko tämä maistua enempää shaisilta
2: niin, myös tässä vaiheessa. Niin, katsotaan. Pistät vaan sinne.
0: Siis tää... miten ihmiset syö tätä niin kuin herkkuna? Hyi hemmetty.
2: Tää on hirveet kattoo, että sun naama on tollanen ja sä syöt niitä, kun mä nauttisin.
0: Kiva,
2: nyt
0: se on kumman rumaksikin vielä tässä kaiken.
2: Kun mä niinku nauttisin tästä.
0: Kun naama on tommonen. Mulla on oikeesti, tää on crazy sanoa tää, mä vedin äsken kuskusnaudanliha pilttiin. Ja salmiakki on se, mistä mulle tulee kylmät väreet tällä hetkellä.
1: Salmiakkia vai suklaata?
0: Oikeesti kiitos, Niko.
2: Ole hyvä. Noin se vaan saatiin Mr. Ruoka hiljaiseksi.
0: Miten kukaan?

0: Kyllä mä myönnän, että on varmaan omalla tavalla aikamoinen jännä herkku sun monen mielestä, kun siis oikeasti mulla maistuu tällä hetkellä niin kuin ihan hirveä shaisse suussa ton äskeisen kisan jälkeen.
1: Ja siellä on piltit ja salmiakin sekaisin.
0: No kun mä olin just, että kun mä en edes tarkoita tätä piltin makua, vaan tää salmiakki pitäisi saada suusta jotenkin pois
1: niin,
0: tällä
1: se oli siis oikeasti huono, tai siis se just se ikävä palkinto.
0: Se tässä oli ehdottomasti, joo.
1: Tännehän tuli viestiä meille, Janna laittaa 050501719 tähän piltin syömiseen nyt sen verran, että mähän syön välillä siis ihan lounaaksi semmoisen spagetti bolognese piltin. Se on niin hyvää.
0: Janna.
1: Kyllä mä sanon, että...
0: Janna, hei.
1: Mäkin oon maistanut noita, niin kun on olemassa niinku hyvää, ja sitten on silleen... Kun noissahan ei ole suolaa, ei tietenkään mausteita, kun vauvalle annetaan, niin ei se nyt silleen niinku hyvää oo. Mut varmasti ihan kelpo siis silleen ravintoa, jos ei vaikka ois mitään muuta.
0: Joo, painosanalla, jos ei oo mitään muuta. Mut kyllä mua kiinnostaa tietää, että... Kokkaileeko joku ns. Noita? Lisäileekö joku jotain mausteita? Onko joku sitä mieltä, että purkista tota ja vähän sriratsaa päälle ja vähän kevätsipuliin, niin tiedät, että se on upea makuelämys. Aikuiset ja piltin syöjät on mulle vähän silleen niin kuin mielenkiintoinen kombo.
1: Koska mullahan oli eilen poikani vihaama tämä iltapuuro, mitä ei pysty niinku syömään, ei tykännyt ollenkaan. Mähän venin sen välipalaksi täällä.
0: Se oli kans aika listerin näköistä, kun ajat puserssi tästä paketista ulos.
1: Se on semmoista niinku ihme tahnaa, mutta siis sen mä sanon, että sehän maistuu ihan niinku puurolta, mutta siinähän ei ollut nyt sit raijuustoa, marjoja, mitä ei mä mitään laitasin.
0: Joo, aikamoinen setti. Mä sanon kans, että pitäkää ne korvat höröllä, koska... Jos et ole vielä kuullut, niin jossain vaiheessa tänään tulee Somberin pari biisiä soimaan putkeen meidän tuplahittiskammassa ja liput lähtee Veikkausareenan keikalle ensi toukokuulle. Tässä mahiksia siitä, että mikä se biisi saattaa olla. Mutta mikäs tulee olemaan, niin selvii kyllä tässä sitten myöhemmin. Nextin Hunter X & Goldenin ja sen jälkeen päästään takaisin tähän GTA-miehemmin vielä ennen mahdotonta kysymystä, kun me puhuttiin siitä, että onko sun mielestä pettämistä, jos videopelissä sä panostat parisuhteeseen siinä videopelin sisällä, jos sä olet jo valmiiksi parisuhteessa? Mutta me molemmat, meillä oli yksi S hihassa, oli. Koska musta tuntuu, että itse asiassa GTA-parisuhde on hyvin, hyvin pientä siinä, mitä moni mimmi on tehnyt jo vuosia.
1: Kyllä. Niin tämähän on silleen, tämä viedään vielä seuraavalle tasolle, että tässähän saadetaan ihan jälkikasvua niin kuin.
0: Joo, että vaikka susta et olisi kova videopelaaja omasta mielessä, saatikka mikään pettäjä videopelin maailmassa, niin vedä akku heitetään tämä S-pöytään Hunter X:n jälkeen.
2: Somber saapuu Suomeen ja Iikka ensimmäiset liput eksklusiivisesti Energyltä. Bonga tuplahittiskapassa kaksi peräkkäistä Somberin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Somberin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
3: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampereen Tappara on Suomen mestari.
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
14: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
20: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
21: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
22: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
23: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
25: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
26: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas

0: Hunterikset tässä soimassa kitallisen siruja ja tuumeluuteen, sit lyödään läbäriä pöytään. Mutta onko videopelimaailmassa parisuhteessa oleminen pettämistä? Sitä me täällä pohditaan. Ja kuinka pitkälle niitä rajoja voisi oikein venyttää?
1: Niin, no siis mä oon miettinyt sitä, koska mähän rakastan videopelejä ja pelaan paljon, niin en mä edes mun puolison kanssa tästä niinku jutellut ollenkaan. Enkä ajatellutkaan asiaa, mutta...
0: Enkä ajatellut kertoa.
1: Mutta siis kyllähän niinku, luulisi silleen, että koska mä tiedän, että hän nimenomaan pelaa tätä toista kyseistä peliä, mistä sit mun pitäisi olla ilmeisesti vihanen.
0: Joo, ja se on mun mielestä ihanaa tavallaan, että me herätään tähän keskusteluun, nyt kun GTS on viimein parisuuden, niin onko se pettämistä olla siinä parisuhteessa. Jengi on käynyt strippiklubilla GTS silleen kymmeniä vuosia ja kukaan ei ole maidannut, mutta heti kun tulee rakkauspeliin, niin se on eri. Mutta sitten on just tämä peli, mitä me molemmat mietittiin.
1: Sims.
0: Missä sä Juman kautta et pelkästään parisuudetta hoivaa, vaan rakennat perheen
1: rakennat siihen. Perhettä. Siellä kasvaa jälkikasvua ja sähän elät niin kuin tosi elämää periaatteessa.
0: Joo.
1: Niin miksi, tai niin kuin, että pitäisikö siitä olla silleen, hey wait a minute.
0: On, ja sit kun mä oon ymmärtänyt, että aika moni Simpsin pelaaja saattaa jossain vaiheessa tyyliin pistää perheen isän uimaan sinne uima-altaaseen ja nappaa ne uimaportaat pois siitä, joo, mikä tavallaan kumittaa tämän perheen isän pois sit päiväjärjestyksessä, niin pitääkö mun alkaa huolestua poikaystävänä sit siinä vaiheessa, jos mä näen, että sinne perheen isä laitettiin uimaan ja portaat lähtee hupskeikkaa pois vaan tässä vaiheessa.
1: Simpsihän on niin kuin tosi suosittu ja mä tiedän, että mun puolisokin on sitä pelannut ja se vielä sanoi mulle, tota, kun mä oon ostanut uuden synttärilaisen uuden pelikoneen, että saaks tohon Simpsiin? mä sanoin sille, että joo, ei tää jaksa pyörittää sitä. Mulla on siis ihan megakone, mutta...
0: Ja kuinka pitkälle me tavallaan sitten tässä mennään tässä pelimaailmassa ja kateudessa toteutuisen elämään, että onko sitten esimerkiksi perheen lapsilla ja kenties lemmikeillekin oikeus olla jostain tamakotseista kateellinen, missä jossain vaiheessa sulla piti kasvattaa sitä pientä virtuaalieläintä ja ruokkia sitä ja viedä kuselle, koska muuten se jossain vaiheessa kuihtuu ja sitä pidä siitä huolta.
1: Toihan saattaisi olla silleen, niin kuin, että jos lähdetään ihan miettimään niin kuin ajasta taaksepäin, niin niin toihan on niinku ollut silleen, että sä pystyt oppiikin niistä jotain.
0: Niin.
1: Niin silleen, että mä ehkä näkisin tuossa tommosen aspektin. Mä vaan mietin sitä, että onko tässä nimenomaan se juttu, että puolisot on kateellisia GTA:ssa siitä, että kun tää peli on niin realistinen, niin sekö se on se niinku juttu? Koska niinku Simsihän on semmonen... Vähän semmoinen cartoon-mainen.
0: Joo.
1: Niin se ei sit ole niin paha vai?
0: Niin voi olla, että saman tien, jos hahmot oppisi lentämäänkin GTA:ssa, niin se olisi, että no eihän tässä niin ole mitään realismia. Se en kuvaa sen Supergirlin kanssa deittäin. Alisa Syrjin tässä, sen piti olla minä tuuveluun tähän perään ja sit niitä släbäreitä jakoa niin kuin luvattiin. Come on!

0: Tuuvelu tässä.
1: Googlein Moving to the Sun. Täällä studiossa fiilataan tota biisiä. Katy Perry with the One That Got Away myös tulossa, mutta nyt...
2: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
3: Aurinko vähän paistelee ikkunasta studiokin sisälle, niin mikä se parempaa olisi, kun heittäisi läbärit jalkaa? Niitähän täällä tarjoillaan.
1: No se on just näin. Meillä on yksi kysymys ja sun pitäisi antaa vastaus WhatsAppiin 050501719.
3: Brittitutkimuksen mukaan naiset tekivät tätä 17% useammin kuin miehet.
1: 050501719. 17% ei ole kuitenkaan mitenkään hirveän iso luku, mutta ehkä sen verran iso luku, että se kuitenkin luo jonkun eron meidän välillä.
3: Just näin, ja vinkkiähän on totta kai tulossa.
1: Heti Hugelia Katy Perryn jälkeen, mutta släbäreitä metsästetään, laita viestit 050501719, ja kysymys on...
3: Brittitutkimuksen mukaan naiset tekivät tätä 17% useammin kuin miehet. Mistä on kyse?
4: Energy. Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Hei, tässä Telia-tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja... Eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Stop. Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.

0: Katy Perry täällä huhuilee siitä yhdestä, joka pääsi karkuun, The One That Got Away. Mut sä et halua antaa saman käärin meidän Energy Slabbareille, niin tuu mukaan kisaan nyt.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Briittitutkimuksen mukaan naiset tekevät tätä 17% useammin kuin miehet. Mistä ihmeestä on kyse? 050-501-719.
0: Saa laittaa nyt viestit tänne tulemaan, vastata tähän kysymykseen.
2: Kotitöitä, kolaroi, enemmän työhakemuksia, nettisoppaili.
0: Vaihtoehtoja löytyy. 050-501-719 kaivaa nenää, mutta kai meillä on joku vinkki tähän kanssa, Niko, tulossa.
2: Totta kai meillä on vinkki. Naiset käyvät täällä useammin.
0: 050.
2: Mutta miehet pidempään.
0: No nyt alkaa hahmottua monelle äijä varmasti tietää. Saman tien. Pistäkää ne viestit tulemaan. Moneskin begin. Sen jälkeen släbäreitä jos tulkaa hakemaan. Te tiedätte varmasti, mistä tässä on kyse. Come on!

0: Begin, mutta nyt sun ei tarvi rukkoilla, sun täytyy vaan pelata.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Niin, katsotaan, kenelle lähtee släpärit, kun brittitutkimuksen mukaan naiset tekivät tätä 17% useammin kuin miehet. Ja mä kerron vinkkinä, että naiset käyvät nimenomaan useammin täällä, mutta miehet ovat pidempään.
0: Ja tämähän aukas monelle aikamoiset portit, niin mikä se vastaus on?
2: No siellä tuli baari, mikä voisi periaatteessa olla, mutta se joo, vaan WC.
0: Totta kai, mä arvasin tuosta tuota vinkistä, että näin se
2: siellä on ihan sikana tullut oikeat vastauksia, mutta Marcus, eli Markus, on voittaja.
0: Marcus, Marcus, Marcus. Onneksi olkoon Maakikselle tässä vaiheessa, hei.
2: Maakikselle.
0: Maakikselle. Meidän My Homeboy Maakis tällä hetkellä.
2: Sinne lähtee släbärit. Toivottavasti menee käyttöön.
0: Eiköhän Anja Sara B tästä ja tämän jälkeen. Mä haluan nähdä myös WhatsAppin tänne viestejä, kun niin hyvin laitatte tähän skabaakio. Niin mikä on teidän mielestä elämän suurin pieni ilo? Ei niitä lottovoittoja, vaan niitä ihan pikkujuttuja, mitä teillä on mielessä. Koska mulla on ainakin esitellä yksi erittäin hyvä, mutta mä haluan kuulla myös teidän vaihtoehdot. 050501719.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
14: Ratkaisu on Metropolia. Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
15: And Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Are you ready?
0: No mitä Energy kesäaamut, Niko ja Janne täällä.
2: Ani ja Sara B, tuhlaaja poika, sitä tulossa.
0: Let's go.

0: kaikki. No mä sanon, että tässä aika pian kannattaa olla kaikkien Sober-fanien edellä ihan vaan sitä varten, että vielä ei ole kaksi biisiä soinut häneltä putkeen, mutta kun soi vielä tämän vikan tunnin aikana, niin kannattaa soittaa 092-605. Meillä on nimittäin lippu jaossa aina keikalleensa.
1: Sulle ja friendille.
0: Mieti. Mutta sitten täällä puhuttiin jokaan suurista pienistä iloista. Noi keikkaliput on oikeasti aika suuri ilo, mutta kyllähän tänne tuli viestiä Jarpilta 050501719.
2: Se, kun sä tuut töistä kotiin, laitat TV:lle tulille, otat kaapista Lidlin valkosuklaakarpalo tai sitruunakeksejä. Istut siihen keittiöpöydän ääreen,
0: spesifi,
2: juot teetä, syöt hyvää keksiä, katsot kun muu perhe häärii touhuu siinä, itse saat ottaa rauhassa, ajatellaan taas kotona. Se on se.
0: Ai että
1: mun mielestä
0: Jarppi.
1: Jarppi on asian ytimessä, koska tässähän nyt miehet niinku monesti, tai en nyt pelkästään miehiä tarkoita, vaan yleensä jotenkin lähdetään hakemaan ehkä kauas jotain semmosia niinku vaikeasti tavoiteltavia asioita, mutta kyllähän se onni löytyy silleen yllättävän läheltä ja tosi pienistä jutuista.
0: No mietipä sitä, että ihan täällä hehkutellaan sitten muun muassa Jannan puolesta sitä, että puhtaat lakanat sheivauksen jälkeen. Ja ihan täällä studiossahan siis päät rupesi nyökkäämään. Tuli saman tien, huutoa, kun tämä viesti
1: tuli. Mä oon kertonut lähetyksessä monta kertaa, että mullahan on tapana silleen, kun olen suutkot niinku karvanen, niinku helposti tälleen niinku tulee, tiedätkö, joka paikkaan, niin mähän sheivaan siis ihan kädetkin. Niin sit kun mä laitan hupparin päälle, mä oon silleen, että hitto, sä oikein niinku tunnet sen tossa iholla. Niin mä pystyn tohon niinku lähteä.
0: Vitsi, mun ei ole ikinä tehnyt mieli näin paljon sheivata kaikkia mun karvoja pois kuin tällä hetkellä. Kun äijäkin hehkuttaa tota fiilistä ja mä oon täysin tietämätön siis
1: ihan
0: tolle.
1: Eri fiilis.
0: No katsotaan, että kuinka oudoksi tää menee Coldplay jälkeen, koska mun suuri pieni ilo liittyy nimenomaan mikroon. Ja mä tiedän, että moni tulee samaistua tähän, mutta Coldplay jälkeen. Tää on sitä elämää. Ja tää ei edes liity siihen, että lämmitetään sitä lounasta, vaan vähän, että mitä samaa aikaa tapahtuu, kun mikro on päällä.

0: Edelleen kannattaa olla hereillä, kun vielä ei ole kahta Somberin biisiä saanut putkeen, mutta pamahtaako kohta? Voi olla, mutta topikkia seuraavaksi. Täällä puhutaan elämän suurista pienistä iloista, mitkä meitsillä liittyy nimenomaan mikron käyttämiseen.
1: Joo. Kerropa nyt tästä eka, koska mä kerron sen jälkeen mun.
0: Ai että, joo. Otetaan hyvät asennot tässä, koska mä väitän, että kyllä aika moni varmaan samaistuu tähän. Siis se fiilis, että sanotaan, että sulla on semmoinen kunnon Tupperware-kippolinen sitä eilistä makaronilaatikkoa siinä. Ja sä meet siihen lounasaikaan, otat sieltä boksista sen siihen lautaselle, laitat sen sinne mikroon. Mutta sen sijaan, että sä laittaisit sen Tupperwaren takaisin sinne jääkaappiin suoraan. Mm-hmm. Niin samaan aikaan, kun se sun normi annos lämpee siellä mikrossa, niin sä vähän närpit sitä kylmää makaronilaatikkoa suoraan siitä purkista ja mietit, että ai vitsi, elämä on nätti. Sä syöt ikään kuin alkuruoaksi sitä samaa ruokaa, mikä sulla on mikrossa, mutta kylmänä närppiä. Siinä on joku pikku kielletty fiilis, mitä mä rakastan yli kaiken.
1: Jotenkin jännä, että tää liittyy ruokaan taas sulla tää.
0: Aika jännä.
1: En odottanut.
0: Mites tuleeks äijällä? Kyllä se iltasi, kun saa sen pleikkarin laittaa päälle vaiheessa, kun baby on mennyt nukkumaan.
1: Se totta, sehän on.
0: Koska
1: enkä mä rupea niinku valehtelemaan, koska ne on nykyään vielä, että sehän on paljon harvinaisempaa tää niinku herkku.
0: Yep.
1: Mutta mullahan menee siihen se, että mähän on aina fiilistellyt, että on ollut kautta aikojen semmoinen yksinkertainen ilo, minkä mä saan. Eli mä herään ennen kuin muut herää. Ja mä menen olohuoneeseen ja mä avaan verhot, mä katson tälleen ympärille ikkunat ihan pimeänä. Eli mä oon oikeasti niinku eka. Mm-hmm. Ja sitähän tapahtuu nyt sitten, kun mä herään niin aamuyöstä, siis aamuradio. Mä en ole aina eka. Mutta viikonloppu, tämä vielä tehostuu. Viikonloppu, eli lauantai-aamu tai sunnuntai-aamu. Ja sit mä herään, sanotaan 5 aikaa, ja mun perhe, eli puoliso ja vauva, nukkuu. Ja mä meen olohuoneeseen, keitän kahvit, avaan verhot, ja ketään muutakaan jo herää. Eli mä oon silleen, tiedätkö, nyt on elämää.
0: Oikeesti. Mun on pakko hyppää tuohon junaan.
1: Mä oon niinku itse siinä. Mä oon niinku yksin tässä. Ja mulla on koko päivä edessä ja mä oon jo aloittanut sen. Toi on ihana.
0: Ai, elämä kaunis. Toi on niin hullu fiilis. Mutta mikä on sulle se sun elämän suuri pieni ilo?
2: Elämä kaunis.
0: Koodit tänne. Kohta voidaan ilahduttaa jotain.

0: Topikki ja Peggy G. Sorry, papit soimassa. Energy kesäaamut, Lehmonen nousi, ja se on se parin valikko, joka täällä sun seurana keskiviikkoaamu viettämässä.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. Ja tää on hieno keskiviikko, koska mehän ollaan luvattu, että tänään palkitaan joku Somberin keikkalipuilla. Ja tota, jos olet ymmärtänyt, niin mehän lähdetään 10:00 pois.
0: Just näin. Ja kun kello on tällä hetkellä 9:19, niin tää jättää tietyn aikaikkunan tähän. Ja jos mietit, että miten niitä lippuja saa, niin sun pitää bongata 2 biisiä Somberilta putkeen Energyllä. Ja en nyt tiedä, mitä siellä on tulossa tuossa myöhemmin, mutta ainakin nyt kun katsoo listaa, niin My Body Isn't Ready ainakin on soimassa, että se heti seuraava.
1: Hei.
0: Et 092-600-500, kun kuulet 2 Somberin biisiä putkeen, niin soita tänne, koska tällä hetkellä eksklusiivisesti lippuja on se tuonne toukokuun keikalle, mikä julkaistiin eilen. Lippuja pystyy ostamaankin vasta perjantaina. Ainoa paikka, mistä sä niitä tällä hetkellä saat, on tää show.
1: Just näin, ja sulle ja friendille. Mieti, minkä yllätyksen voit jollekin friendille järjestää.
0: 092-600-500, pidä numeron mielessä kohta Somberin My Body Isn't Ready, mutta tuleeko se toinen biisi heti sinne putkeen? Olkaa valmiina ja soittakaa studioon, jos sen kuulet.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Päästään Japaniin!
14: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Ja taas mennään.
16: Se oli Danske Bankin
15: oivalluksen ääni.
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
16: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
15: Kokonaisvaltaisen
16: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
18: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
21: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
22: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
23: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

Energy. Energin aamu. Soita studioon

0: särkyys. Tuntuu, että täällä olisi jotkut diskovalot päällä, kun välkkyy joka ikinen puhelinvalo, mitä tässä studiossa löytyy. Ja linjat ei meinaa riittää siihen, kun jengi koettaa tulla tänne 092-600-500.
1: Kyllä, se on kuule semmoinen niin Vegasi tällä hetkellä.
0: Ja en tiedä, että onko yksi näistä soittajista Annukka, joka siellä linjoilla, niin ootko soitellut Somberin lippujen takia vai?
2: Joo, täällä linjalla ollaan.
0: Loistavaa. Jaa. Ja Tahkolle päin ootte menossa työreissulla tällä hetkellä.
2: Jep.
0: Onko semmoinen kiva työreissu tulossa vai semmoinen veemäinen työreissu, mikä auttaisi hirveästi, jos tulisi pari lippua tuonne Somberin keikalle?
2: No, onneksi on ihan kiva työreissu tulossa, mutta kyllä ne liput silti aina lämmittää.
0: Okei. Mehän ollaan tässä niin kuin koko aamu kiusateltu, että jossain vaiheessa ne Somberit soi, niin ootko sä ollut kauan jo kuulolla vai satuitko vaan just oikeaan aikaan tänne?
2: No mä oon nyt 7 lähtenyt ajamaan ja mä oon tässä kuunnellut, että milloin, milloin pärähtää, mutta koko ajan ollut sormi tässä liipasimella, että sitten kun tulee, niin puhelu lähtee.
1: No onko Somberin tuotanto sulle tuttua?
2: Joo, kyllä jonkun verran, mutta tietysti ei nyt ihan jokaista biisiä varmaan osaisi.
0: No, ei tässä onneksi tarvitse kaikkia biisejä laulaakaan ulkoa.

0: Näin on. Onneksi olkoon.
1: Mä en voita mitään. Mä en ikinä voita mitään. Nyt mä voin.
2: Ja mieti vielä, että minkä palkinnon on oikeasti. Lippuja, mitä ei voi tällä hetkellä edes ostaa netistä
1: itsellensä. No joo, todella.
3: Onks tota niin minkälainen tilanne? Kenet sä meinaat sinne pyytää muuten mukaan? Ootsä miettinyt edes niin pitkälle vielä?
1: No kyllä mä mun miehen varmasti ottaisin mukaan.
2: Kuulostaa hemmetin hyvältä.
3: Kuulostaa date nightilta.
2: Todellakin.
1: Kyllä.
2: On myös ihanaa, kun leikittiin, että ei tässä Annukalla kilpailijoita, niin yhtäkkiä tänne tuli 250 soittajaa lisää. Tää oli ihan suunniteltu näin, että meillä oli vaan Annukka täällä, ei mitään hätää.
1: Yes, hei, mahtavaa.
2: Onneksi olkoon, Annukka. Pysyä vielä siellä, niin otetaan sulta vikat yhteystiedot ylös tässä vaiheessa. Kaikille muille mä haluan sanoa, että vaikka nyt lippuja ei ole just enempää, niin kannattaa mennä meidän someen. Siellä on niitä jaossa ja mitä lähemmäksi keikka tulee, niin sitä enemmän lippuja me tullaan jakaa täällä kanssa.
3: Osaammapa svenska.
2: Just näin, 092 600 500. Kannattaa sinne puhelimeen tallentaa silloinkin, mutta Annukalle vielä onneksi olkoon.
3: Onneksi olkoon.

0: Star Larssonin Lush Life. Tätä kesäaamua kuljettelee eteenpäin, vaikka onkin jo toinen syyskuuta, niin tällä nimellä Lehmonen ja Nousiainen rullailee eteenpäin huomenta.
1: Kyllä, tuossa 19 minuuttia vielä täällä pääkallo paikalla.
0: Näin on. Ja Ikke vetää kohta Sinfonia Themin pala Jenny Dracula remixi ja kaikki biisi, mikä on kaikille tuttu. Varmasti TikTokista huomenta.
1: Luitko Lehmonen shokeeraavat uutiset, kun hollantilainen toimittaja vaati, että Rovaniemelle myönnetty tämmöinen tavaramerkki mitätöitäisiin.
0: En ole lukenut tässä vaiheessa.
1: Niin, että Suomelta vietäisi jotain, mistä kaikki turistitkin tulee. Minkä takia?
0: Ja tämä ulkomaiden lehdistö meitä jotenkin nyt rankaisee. Eilen me hekutettiin tätä, kuinka Briteissä nyt sanotaan, että terva on Suomen suurin juttu. Ja nyt sitten Hollannissa halutaan viedä meiltä
1: tätä
0: jotain pois.
1: Suurta kateutta aiheuttaa eräs seikka Suomessa. Ja mietin, että joku haluaa sen niinku pois silleen, että toi ei kuulu teille.
0: Oikeasti mä sanon kaikille, että voitte tulla kilpailemaan sen kateuden kanssa tänne. Että miten se menee? Suomalainen maksaa 50 sen siitä, että naapuri ei saa 50, niin tuut biiffaa tänne meidän kanssa. Joo. Tulkaa hakemaan ne kateuden kohteet pois, mutta mistä sitä oikein ollaan kateellisia? Niin
1: ja miten tässä kävi? Sehän me halutaan tietää, että lähteekö meiltä jotain.
0: Tämä biffi on näin käynnissä tällä hetkellä. Joo. Oh my god. No niin, nyt ruvetaan käärii hihoja tässä studiossa ja lähtee pääkaupunkiseudun pojat kohta puolustaa pohjoista, jos niikse. Aisa Kelliot ja Teemin palan jälkeen.
2: Energy. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile. Syty.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
7: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
6: Tää on niinku superhot.
7: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
6: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peli.
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
15: Osta.
16: Kotimainen.
17: Kasvis.
14: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
19: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
9: Äiti.
3: Mitä?
9: Ei mitään.
5: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
19: Jaaha,
11: Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Energillä so.

0: Iso, iso biisi oli Teemin pala Dracula, mutta kyllä siinä vaiheessa, kun Jenny tuli hyppää tähän remixille, niin homma räjähti TikTokissa sen jälkeen. Ja tässä Energy kesä on mulle Eemonen Noude, huomenta.
1: Joo, ja kyllä maailmankirjat sekaisin, kun meillä on Suomessa yksi ylpeyden aihe, niin hollantilainen toimittaja on tehnyt siis ihan virallisen valituksen siitä.
0: Oikeasti tämä meidän pieni ihana kuntamme täällä ja maamme, viimeisetkin rippeet revitään jotenkin meidän käsistä irti. Tämä kyllä vähän vetää surulliseksi, ennen kuin mä edes tiedän, mistä on kyse.
1: No jos et ollut kuulolla, niin Rovaniemeltä haluttiin riistää joulupukin titteli.
0: Get the fuck out of here. Ja hollantilaiset tulee vielä vähän tämä.
1: Hollantilainen toimittaja vaatii, että Rovaniemelle myönnetty tavaramerkki mitätöitäisiin. Ja hän on tehnyt siis valituksen EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastolle, EUIPOlle.
0: Eli tästä. Kuulostaa siis siltä, että tämä kaveri koettaa nyt itse alkaa myymään jotain official joulupukkinukkeja, tiedätkö, jostain olohuoneesta ulos jengille. Let's be honest, Hollanti, teillä on omat brändijutunne.
1: Teillä on tulppaanit.
0: Teillä on myös muskvikkukat, mitkä on vähän vihreämpiä. Siitä teidät tunnetaan.
1: Teillä on alue.
0: Just näin, mutta punaiset nutut, ne kuuluu meille. Joo. Te voitte pitää lyhdyt. Me halutaan tämä valkopartainen äijä kuitenkin muistuttaa siitä, että kuka isä joulu.
1: Ja miten tämä on tapahtunut? Onko hän kenties käynyt just silleen niin kuin retkellä ja ei ole hänen mielestään sit saanut sellaista palvelua, niin on silleen niin kuin, että katsotaan, mä vien tämän pois. Ei. Tai miten sun tulee edes mieleen toi?
0: Oli, kun mä olin kanssa vähän sitä mieltä, että kaikista maailman ihmisistä, kenen kanssa voisit riidellä? Sulla on kollegoita, sä oot ollut asiakaspalvelusduunissa veemäisiä asiakkaita, sulla on eksiä, sulla on frendejä, jotka on puukottanut selkää. Jos sä oot biffaa joulupukin kanssa, niin mikä sua niinku vaivaa? Mitä sulle on tapahtunut? Ootko sä saanut liikaa pehmeitä paketteja joskus back in the days vai mistä tää viha voi edes kumpua?
1: Tän nimi on Lex Boone ja hän on vedonnut, että tää ilmaus on pelkkä mainoslause ja harhaan johtaa kuluttajia väittämällä olemattomasta virallisesta asemasta. No, EU:n tuomioistuin ei ole hyväksynyt yhtäkään perustetta. Rovaniemi säilyttää yksinoikeuden ilmaisuun EU:n alueella.
0: Ei kannata lähteä biiffaan joulupukinkaan. Siellä on kytköksiä tuonne korkeampaan oikeuteen.
1: Sehän tuntee kaikki. Jos se tulee niin kuin tietää savupiiputkin tosta vaan hyppää sisään ja tiputtaa lahjat, niin luulet sä, että se niin kuin toimii tolleen?
0: Mulla on vähän fiiliksi, että Lex päätyy tuhmia lasten listalle täksi jouluksi kuulee, eikä tuu muuten ei kivoja paketteja.
1: Ei ole saamassa paketin pakettia.
0: Huomenna kuitenkin me laitetaan lisää pakettia sitten maailmalle, kun pelataan täällä mahdotonta kysymystä ja släbäriä ja hei. Me ei ole mainittu kertaakaan. Tänään huomenna on hernerokkapäivän aatto, eli huomenna on sitten hernerokkapäivä.
1: Niin se on se aatto.
0: Mitä?
1: Eikö se ole se aatto?
0: Ei, kun aatto on aina se edeltävä päivä. On, on. Kyllä sä oot itsekin puhunut tästä.
1: Mitä? Huomenna hernerokkapäivää! No, tulla 7 takaisin.
0: Se on just näin. Tästä Miran, Lauri, Haavi, Jerssi, Madonna, Eva, Maxi ja muistakaa, että Allu ja Riikka 14.00 täällä. Hitti velhoja,
1: vaikka mitä. Se on vähän niin kuin viikonloppu alkaa huomenna illalla.
0: Kato. Kaunis kynät lentelee huomenna taas täällä. Moi moi!
2: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Jos lapsi tai nuori ei liiku... Ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
12: Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peliin?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
18: Ratkaisu on Metropolia.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Isä?
0: Niin?
7: Ei kun unohda.
10: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: hitit.
1: Energy. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eiks on mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa Felix.
9: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
13: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
7: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
16: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
15: Ja uudestaan.
16: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
15: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
10: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
11: Ratkaisu on Metropolia.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
14: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Ei todellakaan vielä.
17: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
20: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
21: Skoda. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
8: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivaan.

0: alennuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
1: Tuutsä!
0: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynton!
11: Uutena makuna omena.
7: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Lähitapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelottaa.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin. Juh.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
17: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
20: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupasta.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Suomen parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakastuksen.

0: Otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

kuskaan korvaan sen, korvaan sen sulle. Mä korvaan sen sulle. Mä voin olla se mulle, mä voin olla se sulle. Olla se tunne, jos mä flippaan, kuskaan korvaan sen, korvaan sen sulle.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Liigan superkausi on täällä.
2: Opel Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia jossa.
4: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
5: Ratkaisu on Metropolia.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Isä.
8: Niin?
7: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
8: Niin?
7: Jännittää sanoa tää.
8: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
7: Ei. Isä, ei.
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.

0: parhaat hitit.
1: Energy. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Äiti?
7: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan...
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
6: Äiti, ei!
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja Kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen.
10: Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Päästään Japaniin.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: 1. 2. 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Keloa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
17: Ratkaisu on Metropolia.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
0: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: on muuten 2 kello.
1: Ja mikä hemmetin päivä, se on Lilla Lördag.
0: Auttakaa, Alisa syrjää Energyllä, sen piti olla minä.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Tässä on Billie Eilish Bad Guy Energyn keskiviikkojen iltapäivään. Toinen syyskuuta ja hei, Madonnan uudella jatketaan. Tämä on jotenkin niin kuin yllättävä lause jopa, että Madonnan uudella jatketaan. Niin. Vieläkin vaan tulee.
1: Kyllä se, mehän sanoo muori, mutta hän nyt noin saa sanoa. Kyllä se jaksaa.
0: Mutta minkä ikäinen Madonna on?
1: No onhan hän jo.
0: Onko 70?
1: Mennäänkö jo 80?
0: Ei voi jo, hei ihan oikeasti meidän on pakko tsekkaa.
1: Eikö me tiedetä, mikä kenen Madonna on?
0: On
1: potkut
0: pakko.
1: Meille heti. Mutta kun Madonna on, tiedäks, hän on iätön, ikinuori.
0: Niin on.
1: Niin eihän häntä ajattele edes silleen, että minkä ikäinen.
0: Sanoit, että se on 80. Ei kauhean. Se on 68. Toi oli ihan järki.
1: Kyllä säkin menit sinne 70.
0: No mut 80, hei haloo. No okei, okay. 68.
1: Madonna ei voi tietää.
0: No se on just näin. 68-vuotias Madonna edelleen relevantti, niin kohta. Dance the Theory ja Madonna. Tuo on muuten kova biisi. Tulossa myöskin Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me.
1: Hei Allu, mulla on mun elämässä yksi tämmönen luottotehtävä, vastuullinen tehtävä, mistä en kauhean hyvin kyllä suoriudu, voi sen heti tunnustaa.
0: No?
1: Nimittäin mun kaveri asuu aika lähellä mua, melkein naapureita ollaan, niin mulla on hänen vara-avain mun hallussa.
0: Hei, mulla on muuten ihan samanlainen luottotehtävä. Mähän rinnastan ton jopa niinku siihen, että saisit kaaso kautta Vespän.
1: Joo, tai kummi.
0: Lapsen
1: kummi.
0: No kummi, joo, totta.
1: Vaan, kyllä. Koska mulle ei mitään muita tämmöisiä luottotehtäviä ole tosiaan suotu, niin otan tästä sitten tosi ison roolin. Ja siis tällä kaverilla on myös mun kotiavain totta kai. Mutta tää mun ystävä soittaa, sanotaan, että joka viikko vähintään kerran mulle. Ja tietää saman tien, kun sieltä näkee, että puhelu tulossa, että noni, nyt on taas kotiavain hänellä unohtunut sisälle. Ja tarvis mun tai multa sen hänen vara-avaimen. Ja mä en ole ikinä kotona, kun tää ystävä soittaa.
0: Eli sä oot periaatteessa vähän niin kuin se kaaso, joka ei tuu sinne hääjuun.
1: Niin, joka ei järjestä joo. Mitään sinne
0: häijuun. Sä et tee yhtään mitään, semmosikin kaasoja on.
1: Se kummitäti, joka ei ikinä muista sen lapsen synttäreitä tai mitään tärkeää, ei tuo mitään lahjaa.
0: Niin sä et muista edes sitä titteliä, että sulla
1: niin.
0: On olemassa.
1: Mä en se, muista sen lapsen nimeä.
0: Sä oot surkeen mahdollinen tossa. Siis mähän oon miettinyt tätä, että niinku, pitäisikö vaan niinku jemmaa ulos. Koska monihan tekee tätä, että jemmaa jonnekin joo. Ulos sen varaavaimeen.
1: No sä voisit, kun sulla on oma kotitalo.
0: Niin, mutta en kyllä. Tiedätkö, kun tää on se, että kun on kotosin tuolta niin kuin, kerrostalosta, kiven keskeltä, niin se on niin syvään juurtunut mulle se, että sä et voi jättää ovea auki tai avainta minnekään ulos, vaan sit ihan oikeasti käy niin, että joku tulee sun kämppään sisään, se ryöstää sut ja hakkaa sut.
1: No niin, just näin, mutta kun itse on tuolta pohjoisesta, missä meillä on oikeasti ollut ovet auki, aina ollut takaovet, sieltä sitten pääsee, jos unohtaa kotiavaimen, niin voi vaan mennä sinne ja se ei ole lukossa, tai sit siihen etuoven viereen johonkin eteismatoalle on laitettu varaavain piiloon.
0: Niin kuin tää eteismatto on varmaan se yleisin, mihin jengi laittaa, tai sit johonkin, onks, no ei, en mä mietin.
1: Sellainen feikki kivi, minkä alle laitetaan.
0: Niin, kun mä mietin, että laittaako porukka kanssa niin kuin autorenkaan päälle, mutta
1: joo,
0: ehkä ei kuitenkaan.
1: Laittaako? On. Monesti ollut, muistan tämän piilon.
0: Aivan käsittämätön.
1: Et en tiedä, mitä kikkoja nyt tälle mun kaverille pitäisi alkaa tämmöisiä jakelee, koska ei se multa sitä varaa vain, että ikinä tule saamaan käyttöä.
0: No joo, se on kyllä ihan pommi.
1: No, mä hommaan hänelle semmoisen hyvän piilopaikan jostain.
0: Hyvä piilopaikka.
1: Kiven alta.
0: Kiven alle, sinne mennään. Hei Madonna, Dance the Theory nyt tosiaan tästä ja sitten Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Tästä lähtee Energyn keskiviikkoilta. Päivä. Allu ja Riikka, koot myöskin teetä tulossa, eli viraalit. Again.

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivää. Mehän kerrotaan joka päivä sulle ajankohtaiset musa kautta viihdeuutisjutut. Ne kaikista mielenkiintoisimmat, mitä on noussut pintaan. Tänään aamulla heräsin, avasin somen ja meni melkein kahvit väärään kurkkuun. Tuli tosi yllärinä. Eräs Suomen kärkiartista ja naisartisteja on päättänyt jäädä tauolle. Hän on siis perunut kaikki syksyn keikkansa. Tää tulee siinä mielessä yllärinä, että tällä artistilla on ollut kaikkeen aikojen vuosi. Hän oli mukana myöskin UMK:ssa. Kenestä on kyse ja mitkä syyt johti tähän, niin mepä kerrotaan kohta. Vajaan kymppiminsa.
1: Rajuja uutisia, mutta sitten yksi toinen artisti, kaikkien tuntema Energyllä isosti soitossa oleva artisti, hän on vaihtanut nimeään, esiintyy jatkossa uudella keikkanimellä, mutta mä väitän, että tämä on meille suomalaisille etenkin iso palvelus, että tämä nimi on päätetty vihdoin vaihtaa ja myöskin julkaisee 10. albuminsa tässä kuussa vielä.
0: Riikka kertoo kaikki speksit liittyen tähän kohta, mutta soitellaan eka pari biisiä. Ai vitsi, Anja Sara B, Tuhla ja poika, Radiolistan ykkösbiisi muuten sekä Kreivi Krapula, Dracula, Tame Impala.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
8: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
13: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Moi.
9: Moi.
15: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Äiti.
18: Mitä?
17: Ei mitään.
19: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Tuli muuten vähän puskista, että ilmoittaa tämmösen jutun omassa IG:ssään. On keikkailu vuodesta 2019 asti ja laitoin bootsit jalkaa enkä kattanut taakse. Ja näihin vuosiin on mahtunut enemmän kuin osasin ikinä kuvitella. Mestoja, ihmisiä, onnistumisia, jne, jne. Tää vuosi on ollut mulle kaikkien aikojen vuosi. Nyt kuitenkin tuntuu siltä, että on oikea hetki pysähtyä. Oon päättänyt perua tän syksyn kiertueen ja ottaa hetkeksi happea. Haluan antaa itselleni aikaa miettiä, kuka oon ja mitä seuraavaksi. Kiitos kaikille, jotka on ollut mun matkas mukana. Teidän support merkkaa enemmän kuin mikään. Pidetään huolta toisistamme.
2: Voi että.
1: Tässä on varmaan taustalla toi UMK-löylytys, mikä
2: se on
1: oli.
2: Se aikamoinen mylly.
1: Se on aikamoinen mylly, ja jos oli jopa kohtuuton Etan kohdalla, niin kuin sitten jälkikäteen, millaista myllyä sieltä tuli oikein.
2: Joo, kyllä, ja toki on haetta keikkailut tuossa festareilla koko kesän, ja ihanaa, että uskaltaa tehdä tommosen päätöksen ja kuunnella itteensä, koska kyllä se palvelee sitten pidemmän päälle myös niitä paneja. Ne pääsee näkee energisen Etan sitten, kun aika on oikein.
1: Se on just näin, taukoa pitää olla välillä.
2: Kyllä, mutta Miley Cyrus, tai itse asiassa nykyään me kutsumme häntä vain Mileyksi. Hänhän tulee nyt julkaisee 10. albumin ja myöskin keikkanimi on tosiaan vaihtunut Mileyksi. Eli sukunimi on pudotettu kokonaan nyt pois.
1: Aina jotain tämmöisiä artisteille. Hei, mä tiputan nyt ton sukunimen tosta pois. Abreu oli muun muassa tämä, että hän oli ennen Anna Abreu ja nyt se on vaan Abreu. Mutta kun mulle Anna Abreu on aina Anna Abreu ja Miley Cyrus on mulle Miley Cyrus.
2: No mullehan on Miley ja mä oon jopa odottanut tätä, koska Miley Saurushan on se, miten me moni suomalainen niin hänet lausutaan. Niin tää on aika iso palvelus. Nyt se on vaan Miley. Mut 10. albumi Bass Persuades, se tulee 18. päivä tätä kuuta.
1: Oho.
2: Joo, ja tämähän juhlii samalla Mileyn 20-vuotista uraa. Sitähän on vaan vuosi, kun edellinen albumi sieltä tuli ja nyt sitten heti seuraavaa putkea ja sieltä on julkaistu jo 10 biisin nimet ja mä veikkaan, että tässä saattaa olla myös tämmönen pieni manifestointi, mitä muuta Mileyn vuosi tuo tullessaan, mitä yhden biisin nimi on Let's Get Married.
1: Ahaa.
2: Niin onks kihlattu Max Morando pian aviomies?
1: Saattaa olla. Oliko siinä mainintaa fiiteistä? Onks fiittejä alle?
2: Fiittejä ei ole ilmoitettu vielä tässä.
1: Okei, koska siellä voi olla ihan kuka vaan.
2: Niin, siellä voi olla jotain ylläreitä vielä. Mut Miley palaa myöskin keikkalavoille ja esiintyy eka kertaa Hollywood Bowlin lavalla tossa Losissa 16. ja 18. lokakuuta.
1: Tää oli yllättävä, koska tosta oli jonkin aikaa sitten joku tämmönen uutinen, että voi olla, että Miley Cyrus tulee esiintymään tosi harvakseltaan. Hänellä oli jotain ääneen liittyviä ongelmia.
2: Siksi hän on ollut nyt pitkään pois ja tauolla. Mutta nyt tosiaan paluu myöskin keikkalavoille. Toivotaan, että tulee muillakin lavoille esiintyä kuin tuolla Losissa.
1: Suomeen, please.
2: Please.
0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Temper City ja Self Aware Energyllä. Se on kesä keskiviikko. Okei, syyskuun toinen päivä, mutta lämmin on kuitenkin. Niin mä haluan puhua vielä vähän kesästä.
1: No, varpataan vähän aikaa vielä kesää. Mut Allu, hyviä uutisia. Mun pitäisi tämmöisen uuden tutkimustiedon mukaan vihdoin olla hyvä tunnistaa, milloin miehet valehtelee. Tai mun olisi aina pitänyt olla hyvä.

0: Energy.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.

0: Luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: universumin isoin poppistarva tässä, se on Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Energyn iltapäivään tietysti. Mintun maailma on mun heti seuraavana täällä. Allu ja Riikka.
1: Voit kutsua mua ja itse asiassa kaikkia naisia FBI-agenttejakin paremmaksi jatkossa tietyssä asiassa.
2: Mä oon vakuuttunut, että mun puoliso on FBI-agentti, ainakin ollut jossain edellisessä elämässä. Hän haistaa kaiken.
1: Ja nyt on tosiaan tutkimustulos, jonka mukaan naiset on koulutettuja FBI-agentteja parempia tunnistamaan valehtelijat.
2: Nyt sun täytyy kyllä vähän avaa, että millä tavalla tämä ilmenee.
1: Joo, naiset lukee siis mikroilmeitä, kehon kieltä, katsekontaktia, kaikkea tämmöistä nopeammin kuin koulutetut FBI:n ammattilaiset. Ja tämä johtuu siitä, että naisten aivot käsittelee siis kaikkea tämmöistä emotionaalista tietoa samanaikaisesti useilla eri aivoalueilla. Eli ihan täysin automaattisesti tapahtuu tämä, ei tarvitse kouluttaa.
2: Mutta tämä on myös se, että kun naiset miettii asioita, te ajattelette asioita eteenpäin, te analysoitte tätä Kyllä. hetkeä. Ylipäätänsä teitä kiinnostaa se, että mihin ollaan menossa. Ja sitten taas kundit vaan hiihtää laput silmillä. Aivan siis sille aivan siis kassalla.
1: Niin.
2: Kundit on ihan kassalla.
1: Kyllä, väitän, että kaikki maapallon parhaat agentit on naisia. Siis pitäisi ainakin olla, koska meitä ei tarvitse edes kouluttaa sitten niin kovasti.
2: Mutta sitten taas toisaalta mä mietin tota sun tilannetta, että sä oot hyvä tunnistamaan valehtelua, niin sullahan on ollut myös vähän semmoinen tilanne, että sä oot niinku ajatellut, että kaikki on valhetta. Niin totta kai nyt joku niistä osuu sit siinä vaiheessa.
1: No joo, totta, toi on ollut mun taktiikka, mutta siis vuosien kokemushan tässä on myös moninlaisilta taustalla, koska meille myös valitettavasti valehdellaan aika paljon. Niin kyllä sitä alkaa sitten tunnistamaan.
2: Mä haluan testaa sua, kuinka hyvin sä haistat valheita. Mä tuun heittää tämmösiä muutamia laineja, mitä moni mies saattaa heittää parisuhteessa naiselle.
1: Ja varmasti on mullekin tuttuja laineja.
2: Joo, ihan varmasti. Mä haluan, että sä niinku avaat tätä lainia, että onko tässä jotain niinku suurempaa merkitystä taustalla, että mitä tässä yritetään sanoa. Mitä tää voi periaatteessa tarkoittaa? Ensimmäinen on ihan tämmönen, että mä ilmoitan sulle nyt vaikka tänään, että hei, mä käyn kaverin kanssa kattoo lätkämatsia. Me käydään yksillä.
1: No niin. No, oman tilanteeni, oman taustani huomioiden, niin tommosissa tilanteissa mulle on kyllä valehdeltu aika usein.
2: Mitä tämän?
1: Ei ole mentykään vaan yksille.
2: Eli tää tarkoittaa sun mielestä pahimmillaan sitä, että menee koko yö?
1: Menee monta päivää.
2: Monta päivää?
1: Kaikista pahimmissa
2: tapauksissa. Mitä retkui sul on ollut siellä oikein?
1: No, nimenomaan. Ja sitten tiedäks mitä, jos sanotaan vaan tolleen kaverinkaan, niin se on epäilyttävää, jos ei kerrota nimiä.
2: Koska
1: siinä siellä myös se saattaa olla mimmejä paikalla. Se tai on, se kaveri saattaa olla joku mimmi.
2: Se on muuten totta. Ja
1: koska kundit sanoo aina nimeltä kaverit, paitsi jos ei se olekaan joku sun oikein
2: hyvin
1: hyvä kaveri.
2: Hyvin haistoi. Toi on semmoinen tilanne, että saattaisin sanoa kaverin kanssa, jos kyseessä olisi nainen, ettei tulisi mitään, tiedätkö, turhaa.
1: No niin, ding, ding, ding, ding.
2: Joo, ei kyllä sä.
1: En ole vain harhane, on vaan agentti tuossa on
2: Housut nilkoisia jäätikin, ne mitä toivon. Otetaan vielä yksi. Otetaan vielä yksi. Siis mun eksähän on ihan hullu. Sehän on vieläkin ihan rakastunut muhun ja levittää paskaa musta tuolla.
1: Joo, ei kun tämähän on case closed ennen kuin edes alkaakaan. Aina jos otat eksän puheeksi ja varsinkin negatiivisessa sävyssä, se on ensinnäkin red flag, mutta tolleen, että sä alat kääntää sen niin, että se on rakastunut vielä suhun, niin sä oot rakastunut siihen. Itse sua harmittaa, että tuli banksit, se jätti sut, niin joo, tää on valhetta. Täyttä valetta.
2: Eli tää on, koska tommonen heittohan voisi tulla tyyliin niinku ekan muutaman treffin kohdalla, niin tää on sulle selkeä signaali siitä, että tähän jäbään ei kannata laittaa tikkuukaan ristiin.
1: Täysin. Ja kaikista pahin on se, että jos aletaan eksää haukkuu hulluksi, koska useimmiten jos me naiset ollaan hulluja, niin se mies on ajanut meidät hulluksi. Been there.

0: puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10,2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
14: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Are you ready?

0: Walk the Moon ja Shut Up and Dance Energyn syyskuiseen iltapäivään. Toinen syyskuuta, hei, 500 euroa tossa about 6 minuutin päästä täällä pöydällä. Sulla on täydet mahdollisuudet napata täältä tänään 500 euroa. Voisin kuvitella tolle äkkiseltä, että sellaiselle voisi olla tarvetta.
1: Syssyn menoihin ihan varmasti monella, mutta nyt syksyllä kun viihtyy myöskin, tai pitäisi ainakin viihtyä enemmän kotosalla, niin kauhunaapureita, niitähän tulee sitten monella ilmiä. Luin ihan järkyttävästä keisseistä nyt Ilta-Sanomista. Tämmöinen 75-vuotias naapurin herttäinen rouva, ei ollutkaan niin herttäinen vaan, alkoi piinaamaan siis 7 vuoden ajan tämmöisillä heippalapuilla hänen naapureitaan. Ja nyt tämä nainen, tämä 75-vuotias, on siis tuomittu tästä jopa.
0: Kerrottiinko siellä, että minkä tyylisiä
1: siis
0: heippalapuja?
1: Aivan jo uskomattomia, että kellonajat näissä heippalapuissa. 5.04, hyvää alkanutta Tapania. 17.12, muuten mun syntymäpäivä. Kello 12.30, mikä laite teillä pitää ääntä? Edelleenkin kysyn, mikä laite teillä hurisee ja välillä säännöllisesti naksahtaa?
0: Ei, mutta siis tämähän vaan joku
1: ja
0: ihminen.
1: Ja sitten koiran karvoja kuulemma tunnistaa, että näiden tiettyjen naapureiden koiran karvat, että keräili niitä sieltä käytävästä talta ja tunki postiluukusta. Hei. Sitten. Ja
0: mä olin just äsken tuossa sanomassa, että tämähän vaan ihminen, jolla on tylsää, mutta nyt kun sä löit ton pöytään, niin tää on ihan hirveä mummo.
1: Hän on kiusaaja mummo.
0: Hän on kiusaaja mummo. Hänellä on selkeästi tylsää. Hän niinku yrittää etsiä siellä jotain tekemistä, että vois vähän.
1: Ei tolleen.
0: Ei tolleen. Avaa vaikka, tiedät sä, maikkarin katsomo, ihan samaa. Salkkarit päälle, Emmerdale, you name it.
1: Joo, Emmerdale pyörii siellä. Ja mullahan on ollut vähän vastaava kokemus. Mä muutin siis mun kaverin entiseen asuntoon. Ja tää mun ystävä varotti silloin jo, että siinä on sitten aikamoinen emäntä seinän takana, että varo vaan. Et en ehkä edes suosittele muuttamaan tähän asuntoon, mutta mun oli pakko, mun oli hätä saada kämppä. Ja muutin sitten siihen omalla vastuulla.
0: Mikä sun kela oli tossa vaiheessa? Ajattelit sä, että ei se voi olla niin paha?
1: Ajattelin tietysti.
0: No niin.
1: Mä tuun hyvin toimeen aina kaikkien mummukoiden kanssa. Mä ollaan ihan kavereita pian.
0: Mm.
1: No eipä sitten kuule, kun sieltä alkoi saman tien tulla mullekin näitä heippalappuja.
0: Ei.
1: Postiluukusta ja välillä oli liimattu, teipattu siihen mun oveen ja sit huomasin se aina, kun tulin kotiin. Mutta ehkä paras oli tämmönen, kun hän alkoi just laittaa tämmöisiä säännöllisenä aikaa. Että kuulin taas sieltä, kun alkoi Frendien tunnusmusiikki.
0: Anteeksi, mitä?
1: Sinulla on nyt volyymi varmaan yli 15 pykälän, että laskepas sitä, että kuuluu tänne.
0: Ei, kun toi on överi. Tuossa menee niinku yksityisyys jo ihan. Eihän mä niinku haluaisi olla kotona, jos musta tuntuu, että siellä on kamera varmaan.
1: Ehkä mulla on jäänyt tuosta traumaan, että siksi mä en viihdy kotona hirveästi. Mutta ehkä pahin, ja tässä hänellä joko on ollut oikeasti kamera siellä rappukäytävässä, tai sitten hän kurkkii koko ajan sieltä, mitä käytävässä tapahtuu. Tuli heippalappu, missä luki, näin kuin olit menossa pesemään pyykkiä. Mitä? Keskiviikkona kello 19.30, niin kuin tarkka päivä ja kellon aika. Mutta kävin tarkistamassa, niin et ollut varannut pyykkivuoroa kyseiselle ajalle.
0: Ihan totta.
1: Ja tässä oli siis taustalla, että mä olin menossa jotain ennen reissu joku hätäpyykinpesu mun äidin luokse, joka asuu mua lähellä. Niin vastasin sitten itse heippalapuun, että joo, kyllä, olin menossa pesemään ihan toiseen taloon näitä pyykkejä.
0: Eikö täällä ihmisellä on ihan liikaa aikaa?
1: Joo.
0: Aivan liikaa aikaa.
1: No, aloisit järkyttää häntä sillä, että kutsui sinne kaikkia ukkoja kyllä.
0: Hyvä Riikka.
1: Sai mummo kuunneltavaa.
0: Ai vitsi, mä näen sen tilanteen, kun sieltä rupeaa tulemaan niitä lappuja, että minä kuulin nää 4.33, kun kumi läpsähti siellä asunnossa. Siellä selkeästi vedettiin juomukondoomia ylle.
1: Joo.
0: Ja sen verran kova väli oli napsautusten välillä, että mahtoi olla hyvin varusteltu.
1: No niin, ei ollut tällä mummolla tylsää enää.
0: No sitten. Ei ollut. Cats Eye Animal tässä, sen jälkeen isäkin oli symfonia ja sit 5 hunttia.

0: Isaac Eliottia ja Sinfoniaa Hit Music Onlylla. Energyn iltapäivää hei tietysti. Ja nyt olisi rahaa tarjolla 500 €. 092 600 500.
1: Meillähän joka päivä tähän aikaan on toi 500 tuossa tyrkyllä. Itse asiassa viime viikolla lähti, niin olisiko siellä nyt seuraava ottaja?
0: Mä kattelin tossa tämmöset matkabongaukset nettisivustoa, koska tykkään unelmoida halvoista lentolipuista. Mm. Niin täällä on esimerkiksi Finnairin suora lento Karpathokselle.
1: Karpathokselle?
0: No se on Kreikassa.
1: Aivan.
0: Niin 95 € suora lento edestakas.
1: No ei paha.
0: Eli sinä ja neljä kaveriis 500 €. Mietipä sitä.
1: Niin, tai minä yksi ja kunnon humputtelut siellä sitten.
0: No sekin mahdollista. Siinä jää 4 hunttia kaikkeen muuhun sit laittaa.
1: Niin, hieno hotelli.
0: Mut täällä voi matkustella ottaen kuin kiva hotellin, maksaa laskuja, ihan mitä itse haluaa. Tärkeintä on nyt tässä kohtaa se, että saatat sen puhelimen käteen, soita meille 092 600 500. Ja rohkeasti puhelin käteen vaan. Availlaan vaikka vähän luukkuja, koska nämä pysyy tää järjestys täysin samana ennen kuin koko rivistö on avattu. Mut toki tässä on täydet mahdollisuudet siihen, että sä nappaat sen 5 hunttia heti tänään. Ja me vähän halutaan helpottaa tätä, niin soitetaanpa tästä eka klippi. Ton biisin nimi sun pitäisi jostakin kaivaa ja kertoa meille. Ja sit kun sä sen selvität, niin sieltä tulee seuraavaksi tämmönen.
1: Ja toihan on helppo kans. Mm. Se soi meillä.
0: Puhelin käteen.
1: Joo, soita nyt.
0: Ringaling 092 600 500, soita nyt. David Guetta, Sia Flames. Soi kuitenkin eka Energyllä. Ja sit hei Shakira. Burna Boy, Die Die Energyllä.
2: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
0: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Keloa. Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
4: Stop. Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!

0: kun kello kohta 3:30. Home Records Summer tulos ihan kohta.
1: Mut nyt se on se hetki. 500 euroa potissa, lähtisikö? Sillähän vaikka onko syysreissu vielä buukkaisi tällään.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
3: Et arvaa.
0: No kyllä mä ton äänen tunnistan. Onko se Resa?
3: Tuot pääsin läpi.
1: Mikä voittoputki sul taas? Toivottavasti jatkuu kisaan kanssa yhtä hyvin.
0: Resa siis tosiaan oli eilenkin meillä hittivelhossa. Tehdäänpä niin, että otetaan Resa tästä toistamiseen mukaan. Semmoinen vinkki, Resa, että ei kannata vastaa cheek jokaiseen.
3: Mm. Ai, sori, joo. Okei. Nyt mä tiedän. Ei oo cheekkiä enää.
1: Noni.
0: Mitäs 500, niin mitä sä käyttäisit?
3: No, kuten eilen sanoin, on näitä pesiä ja rakoja. Ei pesä, mistä Riikka eilen puhui, mutta...
0: Eli pesä ja rako meni sun 500.
3: Juuri näin. Joo. Mä lupaan, että jos mä en voita tänään, tai jos mä en pääse niin kuin vitosen asti, mä en enää soita tähän ohjelmaan, tähän yksityisohjelmaan.
0: No niin.
1: No äläs nyt.
3: Mutta ohjelmaan mä soitan kyllä, että ette pääse meidän.
0: No niin, hyvä. Resa, lähdetään katsoa, miten tässä käy. Sä tiedät homman nimen, 10 biisiklippiä, 2 sekunnin mittaista, 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Ensimmäinen klippi, Resa, mikä on tää?
1: Nyt tää olisi pitänyt Resa.
0: Mikä toi oli? Oisit nyt sanonut edes sen cheekin.
3: No ei, mutta siis mikä? Mä eilen googletin totakin, mutta nyt ei joku black... Sanokaa nyt mikä toi oli.
0: No ei, me voida sanoa, kun sun pitää selvittää.
3: Ai tää on ensimmäinen,
1: mä oon pahoilla.
0: Eihän tää nyt Resa silleen mene, että sanokaa.
3: Ei, mutta after record, ei kilpailussa. Kun mä eilen, odota sitä, mä googletin ton ja mä laitoin sinne Davidson lauloin vielä. Ja mä löysin sen.
0: Hei, tämä on yksi hämmentävimpiä puheluita, mitä mä oon hetkeen ottanut taas tämän.
1: Moni munkin on hämmentynyt.
0: Ei ollut Taavitsoa, mutta tämä Resa niin, että sama biisi tulee huomenna, niin jos saat sen kaivettua jostain, niin soita meille uusiksi.
1: Kyllä sä saat meille soitella vielä.
3: Mä oon pahoillani, anteeksi.
0: Älä oo. No niin, tsemppii sinne.
1: Palataan Resa.
0: Moi.
3: Moi, mukavaa päivää.
1: Samoin.
2: Energin hittivelho. Jälleen huomenna.

0: Topikia ja Becky Cheetah Energyn iltapäivään. Se on tiistai, Allu ja Riikka.
1: Ei joku keskiviikko.
0: Ei kun niin onkin.
1: Lilla Lördag.
0: Kato,
1: sä nyt yrität vaan.
0: Mä yritän, joo.
1: Päästä yli tos Lilla Lördagista.
0: Yhdysvaltalaismies halusi näpäyttää eksäänsä.
1: Ui.
0: Ootko muuten koskaan näpäytellyt eksää?
1: Aina, teen sitä täällä ihan työksin.
0: No niin muuten teet, totta. Joka kerta kun mikki aukeaa.
1: Kaikki elämässäni on pikku näpäyttely.
0: No, mies osti tämmöisen auton ja laittoi sen eksänsä nimiin. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tää on niinku osastoa, että olipa hyvä näpäytys, mutta myös samaan aikaan ehkä vähän sellaista, että oot sä katkera.
1: Mm.
0: Tää on siis, tää on ihan leffakamaa. Miten tällaista voi edes tapahtua?
1: Joo, kiinnostaa kyllä, että ajoko hän sitten sillä sen eksän päältä.
0: Mitä hittää? Ei oo, noin raakoja me ei olla täällä Energy iltapäivässä.
1: Okei, hyvä.
0: Joo.
1: Vielä.
0: No, mutta mä kerron kohta, mitä tässä oikein tapahtuu. Ja samaan aikaan tässä voisi olla myös inspiraation siementä, jos haluat näpäytellä eksääs. Mennään tähän kohta. Alisa Syrjää kans tulossa, sen piti olla minä ja... Hugely Moving to the Sun, vai pitäisikö sanoa Riikan ryyppibiisi?
1: Raataa biisihän tää selvästi on.
0: Tää on se ratatatatatatatatata.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: No kyllä.
11: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
12: Niin, <aina. laughs>
11: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
12: Näin on.
11: Korjaan autossa.
12: Juh.
11: Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnyn näisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
17: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lili pyykinpesunesteestä.

0: sulla vain kympillä. Tervetuloa.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Googlein Moving to the Sun Energyn iltapäivään. Allu ja Riikka täällä studiossa ja puhutaan eksän näpäyttämisestä. Sä tuossa äsken sanoit, että sä oot näpäytellyt eksää lähetyksessä.
1: Oon täällä jauhannut vähän menemään ohi suunia. Totta kai kaikki nämä klassiset kostokuvat ja luukit ja...
0: Niin, mä oon vetänyt joskus oikeasti kostokropan.
1: Sehän
0: niinku treenannut itteni ihan kauheeseen kondoon.
1: No mähän on siihen vielä kyennyt, mutta ehkä nyt, se on sitten seuraava.
0: Tällä hetkellä tässä ei kosteta kuin itsellensä oman kropankaan.
1: No nimenomaan.
0: Joo.
1: Samaa.
0: Mutta Yhdysvalloissa mies halusi kostaa omalle eksälleen. Se halusi vähän näpäyttää häntä ja päätti tehdä tämmöisen aika epäilyttävän toimenpiteen. Mutta mun mielestä tämä on myös vähän niin kuin leffakamaa. Miten tällaista voi tapahtua? Toki Jenkeissä tällaista voi tapahtua. Mies osti $600 arvoisen tämmöisen jonkun vanhan auton.
1: Auton rotisko.
0: Laittoi sen eksänsä nimiin ja vei sen paikkaan, missä joutuu maksamaan maltaita auton pysäköimisestä. Ja se oli tietysti lentokenttä. Hän jätti sen sinne. Sinne tuli vajaa 700 sakkolappua, yli $100,000 arvosta sakkoja. Ja sitten tietysti niin kuin ex-vaimoa lähdettiin tavoittelemaan, että sun pitäisi maksaa näitä.
1: Niin.
0: Mitä mieltä?
1: No tämä on ihan selkeä, että tämä mies ei ole päässyt yli tästä eksästä.
0: Miten sä saat?
1: Se haluaa tämän eksän huomioon ja ehkä jopa takaisin tämän tyypin.
0: Hei,
1: ehkä hänet on estetty, ei saa muuta kautta kiinni tätä ex-vaimoa, niin tolla keinolla sitten.
0: Hei, neiti parisuhdekiemura, ymmärräthän sä, että aina vastaus ei ole se, että hän haluaa eksänsä takas, koska musta tuntuu, että tosi usein sulla on tää, että se ei ole päässyt vielä yli.
1: No, mut kun sehän menee näin, että sit kun sua ei enää kiinnosta, niin sit sä oot päässyt yli. Et ole enää vihanen, ettei mitään tämmösiä katkeria temppuja. Ja sit sä oikeesti oot päässyt yli. Eihän mäkään oikeesti oo nyt pitkään aikaan puhunut täällä mitään inhottavaa mun eksästä. Mä oon alkanut olemaan mukava hänelle taas. Ja sehän tarkoittaa, että mä oon päässyt yli.
0: No nyt kun mä tarkemmin mietin mitä sä sanoit, niin make sense.
1: Niin.
0: Noinhan se on
1: mä
0: oikeesti.
1: Mä jopa mietin, että voitais olla ihan vaikka kavereitakin.
0: Älä nyt niin hyvin, ei mene.
1: Ei, mut
0: siis oikeesti, että siinä vaiheessa, kun sä et halua enää näpäytellä.
1: Ei mitään pahaa fiilistä toista kohtaan. Sä oot oikeesti sinut sen kanssa. Me ollaan nyt erottu ja tää ei
0: nimenomaan
1: tuu enää
0: takas. Ja se, että jos sä teet jonkun kostokropan tai mitä sä ikinä teet, niin tee se itses takia. Älä sen eksän takia.
1: Eksät on eksii syystä.
0: No niin, kato, ei tätä vaikeampaa
1: ole. Roskissa olkaa ja pysykää.
0: Tuve Luuta, De Fleur, Stromaen kanssa Energyn iltapäivässä.

0: Energy.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa loyalty program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
17: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
15: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
17: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
15: Aioli.
17: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
15: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
17: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
15: Ihanaa.
18: Pääosassa Felix.
19: Herkkuja ruokapöytään.
0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
15: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Energy keskiviikko iltapäivä.
1: Allu ja Riikka täällä, mutta myöskin Helmi Marleena pian äänessä.
0: 5 minuuttia. Tässä on Anja Sara B. Tuhlis.
1: Onneksi ei tuhkis.
0: Tule poika.

0: Ariana Granden upea Into You Energyn iltapäivään. Summer ja My Body Isn't Ready heti tämän Helmi Marleenan juhannusvalssin jälkeen. Ja Helmi Marleenahan julkaisi tuossa viime perjantaina oman debyyttialbuminsa ja koko albumi meni Spotify Top 50 listalle. Ja Helmi Marleenan kävi myöskin ekaa kertaa koskaan Energyllä vieraana ja se oli muuten milloin viimeksi osiota sitten?
1: Milloin viimeksi ihastuit?
2: Kesällä.
1: Ihanaa!
2: Kerro,
1: okay. Siis kun mua harmittaa, mä olisin halunnut ihastua kesällä, mutta ei tapahtunut.
0: Mä olisin halunnut.
1: Siis mikään ei ole niin ihanaa kuin kesäromanssi ja niin. Kesäihastumista, vaikka monta ihastumista.
2: Niin on, mä oon krooninen ihastuja. Joo. Ja sitten se, että onko sulla ees kesää, jos sä et ihastu?
1: Niin.
2: Ja silleen toi albumi on taktisesti julkaistu tälleen just kesän loppuun, että kaikki, keillä on ollut joku kipeä kesäheila, niin kun ne on, jos ne on lähtenyt pois ne kesäheilat, niin on ainakin jotain, mitä kuunnella, se on Helmi Marleenan albumi.
0: Elokuuhan on erokuu.
1: Niin.
0: Siis ihan oikeasti, virallisesti, silloin erotaan eniten.
2: Siis mä mietin tän tosi hyvin.
1: Niin, mietit.
2: Mutta siis alitajunnassa varmaan tajusin.
0: Joo, siis se on ihan tilastollinen fakta. Kyllä.
2: Voi ei, tsemppiä ihan sikana elokuuhun kaikille.
0: Niin, ja kuunnelkaa sitä albumia.
1: Kuunnelkaa niin te selviitte.
2: Upea promo tähän väliin.
0: Milloin viimeksi olit tilanteessa, jossa epäilit omia kykyjä? Voi olla myös kevyt juttu, ei ole pakko olla diippi, voi olla diippi.
1: Mulla on joka päivä keittiössä esim.
2: Okei, no mä vedän kyllä semidiipin. Tai siis silleen kyllä tämä ala on ollut niinku yksi aika semmoinen hyppy tuntemattomaan ja semmoinen, että se on välillä tuntee olonsa tosi altavastaajaksi, kun tulee johonkin tilaan, niin on silleen, että täällä nämä tyypit on tehnyt 10 vuosia tätä. Mutta mä oon sitten oppinut kääntää sen myös niin, että mä oon tässä samassa huoneessa kuin nämä tyypit. Mm. Että mä oon päässyt jotenkin tänne, esimerkiksi kun Emma Kalma oli silleen, että ensin mä olin niinku vähän pienentämäisilläni itteeni, että vitsi, kun kukaan ei tiedä, kuka mä oon. Ne on varmaan se, mikä tää, niinku, kuka tää on, miksi tää on tuolla lavan laulaa. Mut sit mä sanoin, että mä oon tässä huoneessa ja mä ansaitsen mun paikkani ja jos kukaan ei tiedä mua, kuka mä oon, niin nyt te tietää, koska niin. Mä teen. Niin. Tai silleen, mutta se on tosi vaikeeta, että kyllä mä niinku pienennän itteeni jatkuvasti alalla. Juu. Ja on silleen, että ei tässä mitään, mä oon vasta vuoden tehnyt.
0: Niin ja tietyllä tavalla, eikä edes tietyllä tavalla 10 vuotta itse alalla olleena, niin voin sanoa, että kun puhutaan luovasta duunista ja tällaisesta alasta, missä pitää muuntautua koko ajan, niin se uutuus on itse asiassa voimavara.
2: Okei. Okay.
0: Niin kuin, että se on niin kuin hyvä, että sä tuut sinne uutena tyyppinä.
1: Joo, se on tosi kiinnostava jo lähtökohtaisesti. Niin. Ja kuka tää on ja...
2: Mm. Joo, raikas.
0: Niin, nimenomaan se on raikasta ja jotain erilaista ja niin.
2: Okei.
0: Näin se vaan menee.
2: Sanoit ton perspektiivin, koska kyllä se niinku on tärkeää myös muistaa.
1: Että nautin nyt ennen kuin ihan kaikki tietää niin, sut ja saat
0: ja yhtäkkiä sä oot ollut täällä 10 vuotta. Niin, siinäkin sekin tulee menee huijauksessa.
2: Niin, varmasti tulee.
1: Kyllä.

0: maaginen Summer, My Body Isn't Ready. Ja kannattaa käydä kurkkimassa tuota meidän IG-tä NRI-fit-tunnarin alta. Siellä on meinaa edelleenkin Summerin keikkalippu jaossa. Summer siis tulossa tosiaan ensi keväänä toukokuun 11. päivä Veikkausareenalle Helsinkiin keikalle. Ja Energy vahvasti mukana tässä keikossa.
1: Joo, meiltä löytyy lippui, mutta nyt lähdetään vääntämään. Nimittäin somessa ihan hirveä vääntöä, vähän tämmöinen kahtia jakautumaan kahden murresanan takia. Koska on kaksi sanaa, jotka tarkoittaa täysin päinvastaisia asioita eri puolella Suomea. Sä voit kuvitella, että aikamoisia väärinkäsityksiä.
0: No siis toi kuulostaa, mun korvaan toi kuulostaa niinku typerältä.
1: No tää on aika typerää, mutta mitkä nämä kaksi sanaa on? Ja olisi kiva kuulla, että mitä nämä tarkoittaa Energyn iltapäivän kuulijoille.
0: Onks nämä silleen ihan niinku perus suomen kielen sanoja, että me kaikki ymmärretään ne?
1: Ymmärretään, mutta me ymmärretään kaikki nämä ilmeisesti täysin vääriä eri tavalla, riippuen siitä, missä päin Suomea me ollaan.
0: Okei. Okay. Hei, mä muistan muuten lapsena oli joku tämmönen, että oliks teiltä, että meillä oli joku tämmönen, että mä oon leikannut mun tukan. Sitten naurettiin.
1: Tämähän on se klassinen.
0: Tiedät sä, mitä tukka tarkoittaa?
1: Joo, ja mun mummi oli kampaaja, niin hän oli aina se, että ikinä sano hiuksia tukaksi.
0: Mitä se tarkoitti teille?
1: No tietysti häpykarvotusta.
0: Joo, niin meilläkin.
1: Mutta edelleen kyllä sanon välillä hiuksia tukaksi. Enkä ajattele sillä mitään tollaista.
0: Joo, ja sitten totta kai nyt ollaan aikuisia, niin ei me niinku tartuta tommoseen, mutta lapsena
1: ei,
0: se oli niinku...
1: Ei tietenkään tartuta.
0: Se sanoi tukkasanan.
1: Kyllä mä ollut täällä joka päivä.
0: No niin, tartutaan. Hei, Martin Garrix, Repeat It, Ed Sheeranin kanssa, Alex Warrenin Fever Dream, ja sen jälkeen Riikka paljastaa nämä pari sanaa, mitkä me ollaan nyt sitten ilmeisesti...
1: Väärin on mennyt.
0: Väärin.

0: Alex Warrenin Fever Dream Hit Music Onlylla Energyllä. Harry Stylesia ja Avicii in the Nightsia tulossa. Vitsi on kovia biisejä. Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan. Ja mulle tuli somessa vastaan, kun porukka nyt väittelee isosti pari murresanan merkityksestä, kun nämä tarkoittaa eri puolilla Suomea eri asiaa.
0: Kuulostaa tosi sekavalta. Avaappa vähän.
1: No, tiedätkö mitä tarkoittaa? Mä testaan.
0: Joo.
1: Mitä sä luulet, että tämä kyseinen murresana tarkoittaa? Verkkainen.
0: Noin kuin hidas.
1: Joo.
0: Se on hidas.
1: Sanoisin samaa.
0: Niin.
1: Mutta.
0: Verkkainen on hidas. Tulitpa verkkaisesti, tulit hitaasti.
1: Joo, juuri näin. Mutta ei olekaan näin yksinkertaista, vaan eri puolella Suomea, eri murrealueella se tarkoittaa nimenomaan nopeeta.
0: No eihän se
1: todella nopeeta, ahkeraa, reipasta. Töissä on nopea ja huolellinen.
0: Että sä oot töissä verkkainen.
1: Niin sä oot tosi nopea ja ahkera.
0: Eli että jos mä niinku saan jostain toiselta puolelta Suomea, vaikka työnantajalta. Työnantaja lähettää toiselle työnantajalle suosituksen musta.
1: Niin sit on se, että hän on tosi verkkainen työssään.
0: Niin he ei niinku ymmärrä toisiaan.
1: Niin toinen on se, wow, onpa hyvä.
0: Ja toinen on se, että onpa huono.
1: Et älä vaan palkkaa tätä.
0: Tossa ei ole mitään järkeä, koska siis mä ymmärrän sen, että ne tarkoittaisi jotain täysin eri asiaa, mutta kun ne tarkoittaa vähän niinku samaa asiaa, mutta vastakohtaa, niin se on niinku pahin mahdollinen. Miten.
1: Tossa on varmaan tullut monta väärinkäsitystä.
0: Ja toihan on, mistä toi nyt sit ikinä onkaan lähtöisin? Mä luulen, että siinä on joku tämmönen, että joku on keksinyt ton sanan joskus way back, aika ennen meitä. Paljon ennen meitä.
1: Kyllä. Ja silloin kun Kalevalaa kirjoitettiin.
0: Ja siellä, missä se on keksitty, niin siellä on käynyt sitten joku ulkopaikkakuntalainen kylässä ja se ei ole ihan ymmärtänyt ja se on vienyt sen sitten toiseen kylään ja se on vaan niin kuin omaksuttu, että näin se on.
1: Tai joku on halunnut tehdä jollekin hallaa.
0: Sekin on
1: ollut joku kato mustis, josta jotain on kehuttu, että se on niin verkkainen, jäbä, upea tyyppi, ahkera ja nopea. Se on ollut silleen, hittosoiko ei kyllä ole, että verkkainenhan tarkoittaa hidasta.
0: Mutta oikeasti tossa ei ole mitään järkeä. Ei. Meidän pitäisi yhdessä sopia, että se on nyt sitten tämä.
1: Niin, jompikumpi, ja noin ei saa tehdä.
0: Ja me sovitaan, että se verkkainen on hidas.
1: Se on Energyn niin. Iltapäivässä hidas. Mm. Saa laittaa WhatsAppiin eriviä mielipiteitä, emme ota niitä huomioon.
0: Kiva.
1: Sitten sana tuima. Tälläkin on kaksi tämmöistä samanlaista päinvastaista merkitystä. Mitä se sulle tarkoittaa?
0: No kerro, avaa vähän niin kuin, sano joku lause, missä sä käyttäisit tuimaa.
1: No siis kun tuima on mulle, että joku ihminen on tuima. Ja niin. Silloinhan se on vähän semmoinen, tiedätkö.
0: Huonotuulinen.
1: Niin, huonotuulinen, mutta tuima ilmeisesti viittaa ruokaan monessa paikkaa. Ja tässä nimenomaan.
0: Siis anteeksi, mitä?
1: Että tuima, joku ruoka on tuimaa.
0: Niin, eli se on tulista.
1: Niin, eiks niin. Vaan?
0: Mulla ruoka on tulista.
1: Että jos ruoka on tuimaa, niin sehän, niin.
0: Se on tulista.
1: Se polttaa, sekin on vähän äkänen.
0: Joo, näin mä käsittäisin.
1: No ei. Kun Itä- ja Pohjois-Suomessa tuima tarkoittaa suolatonta tai vähäsuolaista, eli käytännössä mautonta.
0: Siis tämähän on taas täysin vastakohta.
1: Ja sitten Länsi-Suomessa tuima tarkoittaa suolaista väkevää tai
0: kirkkoa. Ei kun hei, ihan oikeasti.
1: No, nyt tässä on joku tämmöinen, tiedäks, Itä-Länsi-asetelma.
0: On,
1: että joku viekkuilee.
0: Joo, ei.
1: Tämä on se sama tyyppi, joka haukkuu sitä verkkaista hitaaksi.
0: Joo, mutta tossa ei ole mitään järkeä. Ihan oikeasti tossa ei ole mitään. Ei voi olla silleen, että se tarkoittaa täysin vastakohtaa.
1: Niin. No, mutta näin se on. Ja tiedäks, mulla on tullut jopa oman äidin kanssa väärinkäsityksiä näistä murresanoista, koska mun äiti on alun perin nimenomaan tuolta Itä-Suomesta. Ja hän käyttää näitä monia murresanoja täysin eri lailla kuin minä ja mun iske, jotka ollaan pohjoisesta.
0: Jos sul tulee mieleen joku tilanne, missä sä oot mennyt esimerkiksi näiden kahden sanan kanssa sekaisin, niin pistäpä tulemaan WhatsAppiin, olisi kiva kuulla.
1: 050501719.
0: Joo, just näin. Harry Styles, American Girls.

0: Avicii ja The Night Energyn keskiviikko-iltapäivään 2. syyskuuta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun on uusi kuu, niin on uusi Energy Fresh Kaba ja uusi palkinto.
1: Kyllä, ja palkintohan on keikkamatka jonnekin, meidän piikkiin matkat, majoitus ja kaverinkin saattaa messi, jota eturivin artistia kattoo.
0: Miten sä voit napata tämmöisen palkinnon ja kenen tyypin, kenen artistin keikalle sulla on mahdollisuus napata tämmönen himmeä palkinto, niin mepä kerrotaan kohta. Mutta tää on oikeasti tärkeä tietoa, koska jos kaikki menee maaliin, niin voi olla, että me sit yhdessä kuulostetaan sunkaan täältä.
2: Oikein!
1: Sä lähet Berliiniin kattoo Jenny Swimsi!
3: Yes!
2: Mieti sinä ja friendis meidän pinkkiin reissuun. Ihan älytön.
3: Kyllä.
0: Joka kuukausi siis lähetetään jengiä ympäri maailmaa.
1: Ihan sairasta. Ei kukaan muu tämmösiä tarjoa kuin me Energyllä.
0: Mirella Laurihaa pidäkkii, Niko Santoksen All Time High. Nää sä tuut kuulee seuraavana ja sen jälkeen tulossa speksit. Miten sä voit voittaa ja minne sä voit voittaa ja mitä
1: ja
0: sä voit voittaa.
1: Ja kenen keikolle?
0: No nimenomaan just tää.
4: Energyllä soi.
5: Parhaat uudet hitit.

0: Energy.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?

0: yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
18: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energin syyskuinen keskiviikkoiltapäivä.
1: Niin on.
0: Toinen syyskuuta se on. Ja maanantaina palkittiin elokuun Energy Fresh Cabassa Linda. Linda voitti keikkaliput Lontooseen Kehlanin keikalle.
1: Näin se oli. Ja nyt totta kai kun syyskuu, niin uusi Energy Fresh artisti tai artistit on julkistettu.
0: Emman ja Matildan Black Box-keikka Helsingin jäähallissa.
1: 13. marraskuuta. Sinne olisi mahis päästä kaverin kanssa.
0: Onhan tässä nyt jotain muutakin.
1: No hei, totta kai keikkalippujen lisäksi me hoidetaan matkat, pääset paikan päälle ja joku ihana hotellimajoitus Helsingin ytimestä.
0: Sinä ja friendis Emman ja Matildan keikalla. Jos tää kiinnostelee sua, niin tsekkaa, että on seurauksessa Energy Fresh-soittolista, Spotify-soittolista, NRJ Fresh-soittolista. Se vaan halteri eli haltuu ja ehkä me sit soitellaan sulle.
1: Niin, kuun vaihteessa. Kyllä.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi... liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nord.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Energyn iltapäivä, keskiviikko.
1: Ja silmitöntä naapuri raivoa on Allu kohdannut.
0: 5 minuuttia mä kerron, mutta tässä on Shakira, Burna Boy, Die Die. Energy, Rikka Kitää.
1: Minäkin täällä.

0: Eveliina Energyn iltapäivässä sydän sulaa. Toi oli muuten mun yhden todella hyvän ystävän häissä pääbiisinä tässä menneenä kesänä. Mutta uutta Tame Impalaa, Loser, olisi tulossa tuolta seuraavaksi. Allu ja Riikka tässä.
1: Mä jouduin tuossa viikonloppuna aika pahaan tilanteeseen.
0: No mitäs nyt on tapahtunut?
1: No siis koira ilmoitti, että pakki on sekaisin.
0: Voi ei, Ja oli silloin, vielä keskellä yötä.
1: No ei ollut keskellä yötä. Tää oli ilta-aikaa, mitähän taisi ollut, 6-7 aikaa. Oli vielä valosaa ja koira ilmoitti, että nyt pitää lähteä. Ja sit kun se ilmoittaa, että me pitää lähteä, niin mehän muuten sitten lähdetään.
0: Sitten mennään taas, on pian sisällä.
1: Koska tulee vettä perseestä.
0: Oi.
1: Joo. Ja näin kävi. Päästiin pihalta ulos. Ja uusi asuinalue, mihin me ollaan nyt muutettu tuossa reilu kuukausi sitten. Että sille ei tunne ihan tarkkaan vielä kaikkia naapureita. Toki lähinaapurit sille tuntee hyvin. Mut kuitenkin niin oli paljon uusia tyyppejä siellä kadulla. Ja koira sitten päätti vetää siihen niin kuin asfaltille. Ribbet. Siihenhän ne tulee.
0: Eihän sille mitään
1: voi. Ja sit sieltä tulee paikan päälle tämmönen niinku sauvakävelijä nainen. Vähän semmonen niinku kyläpoliisi.
0: Miten ne on aina sauvakävelijät?
1: Miksi?
0: siitä tunnistaa naapuruston aina. Ja kylän pahimman poliisin.
1: Joo, siis se sauvakäveli. Hän niinku tuli sieltä paikan päälle.
0: Siellä sauvalla voi oikein osoitella ja tökkiä.
1: Joo, ja siinä kohtaa, kun mun koira laski hanurinsa alas, niin hän niinku jäi vähän katsomaan, että mitä hän siellä tapahtuu. Ja mä huomasin, katoin, että hän katsoo, koska mä tiedän tilanteen, että mä en pysty keräämään noita.
0: Ripulia ei
1: voi kerätä millään. Ja sit hän, niinku, sen jälkeen kun koira on tehnyt nämä hädät, niin hän sitten nostaa sitä toista sauvaansa ja osoittelee sieltä niinku sitä ripulikasaa. Että mitäs meinaat nyt siivata noi tuolta? Sitten mä sille, no en varmaan mitenkään, että kun kyseessä on vetistä ripulia, niin en mä nyt näillä tämmöisellä niinku koirankakkapussillakaan näitä saa tästä kerättyä.
0: Eli et näillä ihan hirveästi tästä teetä.
1: No joo, ja sitten oli, no sinun pitäisi nyt pystyä keksimään tähän keinoa. Mä, no mitä sä haluat, tilaanko mä tänne niinku palokunnan letkujen kanssa pesemään nämä paskat? Ei tässä ole mitään, mitä mä voin tehdä. Että ne jää nyt siihen, niin se vaan menee. Jos koiralla on ripuli ja se tulee siihen kadulle, ne jää siihen.
0: Nythän teillä on sit sota päällä tämän naapurin kanssa, varo vaan.
1: Ei, mutta siis kerro mulle, mitä mä olisin voinut tehdä?
0: No ainut, että sulla olisi vesipyssy mukana.
1: Vesipyssy?
0: Ja siinä sitten.
1: Se ei olisi yhtä auto.
0: Siinä sitten huljuttelisi siitä.
1: Super Soaker messissä.
0: Niin, aina valmiina.
1: Ei, mutta siis ihan oikeasti.
0: Ei, mutta jos hän on ollut pitkällä sauvakävelylenkillä, hänellä olisi saattanut olla vesipullo. Että tuot tänne ja kaada ne tähän.
1: No niin, olisi voinut kuvitella.
0: Että hän olisi voinut ojentaa auttavan sauvansa siinä kohtaa kyllä.
1: Mä jätän ne siihen kadulle ja odotan, että tulee talvi niin, että ne jäätyy.
0: Jäätyy, hän liukastuu.
1: Hän liukastuu.

0: Tässä oli Ariana Grandea heittänä Made You Love Me Energyn tiistai. Ei, kun keskiviikko.
1: Sä oot koko ajan tiistaissa. Usko nyt, se on Lilla Lördagi.
0: Joo, niin on. Toinen syyskuuta Lilla Lördagi. Kyllä. Allu ja Riikka täällä. Mehän siis joka päivä kaivetaan kaikki musa kautta viihdeuutisjutut ja kerrotaan niistä ensimmäisenä täällä Energyn iltapäivässä. Ja tänään aamulla mä oikeasti vähän järkytyin, koska yksi Suomen eturivin artisteista, naispuolinen artisti, teki shokeeraavan ilmoituksen tänään aamusta. Ja tää on siinä mielessä erikoinen ilmoitus, että hänellä on meneillään hänen oman uran, tähän asti sen uran isoin vuosi. Niin tää oli tosi ylläri. Kenestä on oikein kyse, niin kerrotaan kohta ja syyt tietysti tähän shokeeraavalle ilmoitukselle.
1: Joo, ihan jäätävä plot twist. Mutta sitten yksi kansainvälinen artisti, meillä ei nyt sillä isosti soitossa oleva, niin hän yllättää vähän positiivisemmalla tavalla. Sieltä on tulossa 10. albumia, joka julkistettiin eilen, mutta myöskin nimi vaihtuu. Uusi keikkanimi käyttöön ja tää on itse asiassa aika iso siunaus meille suomalaisille. Ollut, minäkin olen struklannut tämän nimen kanssa monta kertaa.
0: Riikka kertoo kohta kaikki lisäspeksit liittyen tohon juttuun, mutta Alisa Syrjää, sen piti olla Minä soitellaan eka. Ja hei, vanhaa kamaa Justin Bieber. Trendailee muuten edelleenkin, ja tämähän lähti siis Justin Bieberin Coachella esityksestä.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit.
4: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
6: Aa, niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: 1, 2, 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
19: Skoda. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
20: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
21: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
22: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
23: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
26: Makeit uutuuksii!
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Tuli muuten vähän puskista, että ilmoittaa tämmösen jutun omassa IG:ssään. On keikkailu vuodesta 2019 asti ja laitoin bootsit jalkaa enkä kattanut taakse. Ja näihin vuosiin on mahtunut enemmän kuin osasin ikinä kuvitella. Mestoja, ihmisiä, onnistumisia, jne. Tää vuosi on ollut mulle kaikkien aikojen vuosi. Nyt kuitenkin tuntuu siltä, että on oikea hetki pysähtyä. Oon päättänyt perua tän syksyn kiertueen ja ottaa hetkeksi happea. Haluan antaa itselleni aikaa miettiä, kuka oon ja mitä seuraavaksi. Kiitos kaikille, jotka on ollut mun matkas mukana. Teidän support merkkaa enemmän kuin mikään. Pidetään huolta toisistamme.
2: Voi että.
1: Tässä on varmaan taustalla toi UMK-löylytys. Mikä
2: se on
1: oli
2: aikamoinen mylly.
1: Se on aikamoinen mylly ja jos oli jopa kohtuuton Etan kohdalla, niin kuin sitten jälkikäteen, millaista myllyä sieltä tuli oikein.
2: Joo, kyllä ja toki on. Haetta keikkailut tuossa festareilla koko kesän ja ihanaa, että uskaltaa tehdä tommosen päätöksen ja kuunnella itteensä, koska kyllä se palvelee sitten pidemmän päälle myös niitä faneja. Ne pääsee näkee energisen Etan sitten, kun aika on oikein.
1: Se on just näin, taukoa pitää olla välillä.
2: Kyllä, mutta Miley Cyrus, tai itse asiassa nykyään me kutsumme häntä vain Mileyksi. Hänhän tulee nyt julkaisee 10. albumin ja myöskin keikkanimi on tosiaan vaihtunut Mileyksi, eli sukunimi on pudotettu kokonaan nyt pois.
1: Aina jotain tämmösiä artisteille. Hei, mä tiputan nyt ton sukunimen tosta pois. Abreu oli muun muassa tää, että hän oli ennen Anna Abreu ja nyt se on vaan Abreu. Mutta kun mulle Anna Abreu on aina Anna Abreu ja Miley Cyrus on mulle Miley Cyrus.
2: No mullehan on Miley ja mä oon jopa odottanut tätä, koska Miley Saurushan on se, miten me moni suomalainen niin hänet lausutaan. Niin tää on aika iso palvelus, nyt se on vaan Miley. Mut 10. albumi Bass Persuades, se tulee 18. päivä tätä kuuta.
1: Oho.
2: Joo, ja tämähän juhlii samalla Mileyin 20-vuotista uraa. Sitähän on vaan vuosi, kun edellinen albumi sieltä tuli ja nyt sitten heti seuraavaa putkea ja sieltä on julkaistu jo 10 biisin nimet ja mä veikkaan, että tässä saattaa olla myös tämmönen pieni manifestointi, mitä muuta Mailin vuosi tuo tullessaan, nimittäin yhden biisin nimi on Let's Get Married.
1: Ahaa.
2: Niin onks kihlattu Max Morando pian aviomies?
1: Saattaa olla. Oliko siinä mainintaa fiiteistä? Onks fiittejä alun
2: mielestä? Fiittejä ei ole ilmoitettu vielä tässä.
1: Okei, koska siellä voi olla ihan kuka vaan.
2: Niin, siellä voi olla jotain ylläreitä vielä. Mut Miley palaa myöskin keikkalavoille ja esiintyy eka kertaa Hollywood Bowlin lavalla tossa Losissa 16. ja 18. lokakuuta.
1: Tää oli yllättävä, koska tosta oli jonkin aikaa sitten joku tämmönen uutinen, että voi olla, että Miley Cyrus tulee esiintymään tosi harvakseltaan. Hänellä oli jotain ääneen liittyviä ongelmia.
2: Siksi hän on ollut nyt pitkään pois ja tauolla, mutta nyt tosiaan paluu myöskin keikkalavoille. Toivotaan, että tulee muillakin lavoille esiintyä kuin tuolla Losissa.
1: Suomeen, please.

0: Nean Samsei Felix John Remix Energyn iltapäivänä. Huomenna tulee tapahtumaan jotain sellaista, mitä ei ole muuten koskaan aikaisemmin tapahtunut suomalaisessa radiossa.
1: Musta tuntuu, että meillä on nyt joka päivä ollut tämmönen teema, että iso juttu tulossa, on teetä, mutta ei paljasta vielä. Mutta tää on kyllä semmonen homma, että no, oon joutunut laittaa itteeni myös tässä aika isosti likoon.
0: Sä tulet paljastamaan huomenna jotain todella poikkeuksellista täällä Energyn iltapäivässä ja sun elämä on muuttumassa siis ihan täysin. Ja hei, Riikka ei ole raskaana. Ei, se nyt otetaan tosta ensimmäisenä.
1: Joo. Ei, ja ei edes puhuta mun vaatekaapista enää, vaan nyt oikeesti jotain.
0: jotain oikeesti isompaa.
1: Jotain isoa ja mua alkaa ihan pelottaa. Ja sit kun sen ääneen sanoo, niin sit se täytyy myös tehdä.
0: Niinhän se on. No, oot sä valmis?
1: Kai se on oltava. Kyllä niin. Mä oon.
0: Mm. Sä oot valmis huomenna ilmoittaa tän.
1: Pudottaa uutispommi. Mm. Kyllä.
0: Pommi tulee huomenna. Joo. Riikka kertoo. Ja mä tiedän, että on maailman ärsyttävin, että täällä jotain tällaista, että hei, huomenna tulos jotain iso juttu.
1: Huomenna tulos.
0: Mut kun on pakko.
1: Niin. Ja mä lupaattaa jotain sellaista, mihin kaikki Energyn iltapäivän kuulijat pääsee sit isosti messiin ja aikamoisia elämyksiä on tarjolla.
0: Todellakin. Resa sinne etupenkkiin istumaan.
1: Joo.
0: Meidän vakio kuuntelee. Hei, musaa tulos tietysti, koska sulla on Hit Music Only auki. Ja Anja Sarabee, Tuhla ja poika. Lisäksi Lady Gaga. Meinasin sanoa Bradley Cooper, mutta kyllä sehän Bruno Mars.
1: Se on ihan Bruno siellä.
0: Joo, B-llä alkaa kuitenkin. Die with a smile, tulos. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löytyy.

0: löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Energillä

0: Lady Gaga, Bruno Mars, muutti biisi Die With A Smile Energyllä lyö pakettiin tän keskiviikkoiltapäivän. Huhhuh, Moving to the Sun Hugelilta, kuumaan on vielä sekunnin muun ja Martin Garrixin Repeated heti tossa kuuden jälkeen eniten musaa siellä.
1: Totta kai, ja mihin se ilta jatkuu sulla?
0: Ilta jatkuu grillibileet kotona.
1: Hä? Mitä bileet?
0: Joo.
1: Eli sulla on pikkulauantai. Miksei mua on kutsuttu?
0: Ei sua, sä oot niin hunsvotti ja huono käytöksen, että ei sua voi ottaa sinne.
1: Noniin.
0: Ei kun nää äijien bileet.
1: No kyllä, mutta ennen on kutsuttu. Ei sun, mutta kyllä äijät yleensä kutsuu.
0: Ei sua pysty sinne.
1: Ei.
0: Oikeastaan ei ole lasten silmille tää touhu. No joo, ei sit sen enempää. Ei nyt mitään övervilliä on luvassa. Mutta tosiaan me palataan huomenna taas alkaen kello 14 Energy-iltapäivää, ja tuossa niin kuin äsken vähän vihjattiin, niin Riikka tulee kertomaan jotain elämää mullistavaa. Tämä ei ole edes vitsi, tämä ei ole mitenkään nyt liioteltu, vaan ihan oikeasti jotakin.
1: Eniten tämä mullistaa mun henkilökohtaisen elämän, mutta toivon mukaan myös jonkun toisen.
0: Mintu, maailma on mun tähän loppuun ja huomiseen.

0: Energy.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahintaan apteekeista kautta maan.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
8: Ratkaisu on Metropolia.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
14: Skoda. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Moi.
16: Moi.
18: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
19: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
18: Synttäreillä Veikon, se toimii.
17: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
20: Skoda.
21: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
20: Pitäisiköhän meidänkin?
22: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
20: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
22: Ei, se on Oikotie.
23: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
15: Tekijä suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energy.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä

0: Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
13: Makeit uutuuksia.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Music only.
1: Energy. Paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eikö ole mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa Felix.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
16: Huomenta, Lähiboksi.
15: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
16: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
15: Pitkä yö.
16: Pitkä elämä.
15: Nuku hyvin.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
20: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
22: Moi.
23: Moi.
22: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
23: En mä nyt.
24: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä?
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no tautua korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. Kautta vuosihuolto.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
12: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
13: Ratkaisu on Metropolia.
14: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
15: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
19: Liikku.fi.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
0: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: hide.
1: Energy. No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja... Eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen... Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Hei Lähiboksi, tulossa menossa.

Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.sign.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu, vaikka joka päivä.
15: Okei.
16: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
17: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
18: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
20: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Choose the move.
9: Move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Hit music only.
1: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti, tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda. Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
14: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
15: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
15: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
17: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
16: Ratkaisu on Metropolia.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tumma suklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
10: Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
14: Ratkaisu on Metropolia.
15: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
16: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta Sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
17: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
3: Synttäreillä Veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi
18: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistäs te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä.
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistui.
19: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Aloita harjoittelu Kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Moi moi, kuultavia hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva. Joo.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli herkku ja ruokapöytä.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Koda. Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaali.

0: Hit music only.
1: Energy. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.

0: Energy.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
2: Synttäreillä Veikon, se toimii.
1: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Stop. Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa.
12: Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
16: Makeit uutuuksii!
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
19: Mynttö!
18: Uutena makuna omena.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Onko tässä näytös jotain häikkää?
22: Ei.
21: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
22: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
21: Ois se kiva.
22: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
21: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
23: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Energy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Moi moi, kuultavia hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Synttereillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energy. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
7: Skoda.
8: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
9: Okei. Okay.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Energy Extravagance esittää.
5: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
6: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
7: Energy.
6: Hit.

Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Energy Lasso.

0: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.